0: Vučković, glavni mašinski inženjer rudnika mrkog uglja Zenica, i Bahrudin Čoloman, predsjednik podružnice Raspotočje samostalnog sindikata rudnika mrkog uglja Zenica.
1: Malo prije sam eto bio u jami, posjetili smo i hrane, smo im odnijeli i flaširane pitke vode. To što tiče, a što tiče stanja, ako baš to interesi, na jednom sam odmah komorad primijetio da je puno blijed u licu, mi slabije mi razgovara, komunicira, dijalog nije baš neki, vidi se iscrpljenost.
2: Komorad se, znači, zove Milanović Miroslav, znači, on obavlja inače dole, znači, Lukovac je Sisak, znači, od popupavanja vode, znači, smo ga uhitnuli, dole mu je pružena, znači, medicinska pomoć, dobio infuziju, dobio je nekcije, vidim, ne znam još koje sve sedative, on je htio opet zajmo, međutim, doktor mi je hitno naglasio, znači, da ide kući na mirovanje.
0: On je istrajan u svojim namjerama. Miroslav Milanović, rudar rudnika mrkog uglja Zenica.
3: Moje zdravlje na prvu.
4: Vi možete mi reći šta otočite, a ja se vraćam među njute.
0: A strpljenja među komoratima sve je manje. I dalje nemaju konkretan datum isplate dvije zaostale plaće i toplih obroka, zbog čega najavljuju i radikalnije mjere. Elvedin Alić, potpredsjednik sindikata rudnika mrkog uglja Zenica.
5: Ovo ako se ne riješi normalno preko vikenda, doće još jedan veliki broj sa stare jame i ući u jamu dati podršku kolegama koji su sad trenutno dole.
0: Mogući put za rješenje problema isplate zaostalih plaća je implementacija projekta pravedne tranzicije za regije bogate ugljem. U okviru sporazuma o zajmu naše zemlje sa Međunarodnom bankom za obnovu i razvoj predviđena su i sredstva za plate maj, juni i juli, a naredni korak je zahtjev resornog ministarstva prema Svjetskoj banci za početak realizacije kredita. Sinan Husić, predsjednik samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije Bosne i Hercegovine.
6: Ono što jeste evidentno u ovom trenutku da nemamo drugog rješenja sem tog rješenja i da te plate se isplate iz tih sredstava, jer su i u strukturi kredita predviđena sredstva za te plate koje se u ovom trenutku potražuju od strane radnika rudnika mrkog uglja Zenica u Zenici.
0: Dok se čeka na ovaj korak, solidarnost među rudarima nije izostala. Delegacija samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije Bosne i Hercegovine posjetila je zeničke rudare, poručujući da u borbi za svoja prava nisu sami. Armel Jekalović, član upravnog odbora samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije Bosne i Hercegovine.
7: Da kažemo da je stvarno sramota svih aktera koji donose odluku, odluke za ove rudare, da se ovo dešava, da dopuste ljudi da se okupe, da prenoće par noći, a kamol da prenoće u podzemnom jamskom objektu.
0: Godine provedene pod zemljom, kažu rudari, ne bi smjele završiti čekanjem na osnovna prava. Dok se rješenje traži kroz sredstva međunarodnog kredita, njihova poruka je jasna. Iz jame neće izaći bez konkretnog odgovora. Za Radio Federacije Bosne i Hercegovine, Ajla Sokolović.
8: Sindikat Nove željezare Zenica održao je konferenciju za novinare na koju su bili pozvani svi akteri u rješavanju teške situacije i prijetnje od stečaja. Međutim, vlasnici se nisu odazvali. Iza sindikata zahtijevaju da se svim radnicima isplate otpremnine do ponedjeljka, 10. augusta. U suprotnom, najavljuju proteste. Predsjednik sindikata Nove željezare Rašid Fejtić.
9: Ono što smo mi poslali zahtjev upravi jutros odmah za isplatu otpremnina prije stečaja za sve radnike koji to želi, ako neki ima da ne želi to, mi takve ne možemo natjerati. Vidjet ćemo vjerovatno ako do 10. augusta ne ispoštuje se taj dio, 11. augusta radnici su, veliki broj radnika će biti ispred glavne uprave sa porodicama gdje ćemo pozvati ali i građane, a jedan dio radnika samoinicijativno je već najavio da će od 10. već na suv štrajk glađu u pogonima, znači na svojim radnim mjestima.
8: Veliki požar na području Konjica još nije stavljen pod kontrolu. Vatra prijeti stambenim objektima, a u gašenju pomažu i helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine te Air Traktor, koji je stacioniran na mostarskom aerodromu. Zahvaljujući brzoj reakciji i koordinaciji svih uključenih službi, nastavlja se intenzivna borba sa vatrenom stihijom koja danima prijeti u ovom području. Vatrogasac Nedim Makan.
10: Teška je situacija, vidite da se borimo ovdje sa vatrom da spasimo stambene objekte, to nam je prioritet danas da spasimo, evo, nakon što spasimo stambene objekte, krenut će da rade, evo, čini mi se da već traktori rade iz Mostara, oružane snage, iz Zeničko-Dobojski kanton, civilna zaštita, imamo, evo,

0: Evo vidite, gore iznad ponovo isto imaju stambeni objekti u pitanju. Situacija na svim frontama požara, frontom požara gore prema Džepskoj planini, ovamo desnim lijevim krakom, požar se zaista, vidite, nenormalno širi. Jako, jako teška situacija. Imamo negdje sa profesionalnom vatrogasnom jedinicom, dobrovoljnim vatrogasnim društvom, Konjić šumarstvo, trenutno negdje oko 35 ljudi na terenu.
1: U policijskoj stanici Srebrenica danas su saslušane i četiri osobe povezane sa memorialnim centrom u Potočarima. Time je broj onih koji su dali izjave policiji porastao na 7 od ukupno 26 saradnika koliko ih je pozvano. Danima stižu oštre reakcije od međunarodnih i domaćih zvaničnika. Tim povodom kolega Rijad Ahmetović razgovarao je sa predsjednikom Udruženja žrtava i svjedoka genocida Muratom Tahirovićem.
2: Više od 20 saradnika Memorialnog centra Srebrenica dobilo je poziv na saslušanje u policiju zbog, kako navode, utaje poreza. Rukovodstvo institucije hitno je reagovalo, te im je svima osiguralo punu pravnu pomoć. Istovremeno dvostranačka grupa američkih zakonodavaca zatražila je od administracije Donalda Trumpa hitno vraćanje sankcija zvaničnicima Republike Srpske, povezujući ovaj pritisak sa radom centra na izvještaju o negiranju genocida. Gospodine Tahiroviću, je li riječ o političkom pritisku na Memorialni centar Srebrenica i imate li novih detalja u vezi sa ovim slučajem?
3: Pa mislim da jeste riječ o političkom pritisku, imajući u vidu da se pozivaju uposlenici bivši i sadašnji, dakle pokušava se kriminalizovati Memorialni centar, jer jedino je on još ostao da nisu uspjeli da sruše njegov kredibilitet i to je očito sada cilj, pokušava se na taj način djelovati. Što se tiče ostalih informacija, mi smo jučer obavijestili javnost da je RAK zaprimio našu prijavu, da je pokrenuta procedura kada je u pitanju RTRS koji je stao u zaštitu onih koji na ovakav način kriminalizuju Memorialni centar Srebrenice.
2: Memorialni centar nudi pravnu pomoć za sadašnje i bivše saradnike. Na koji način bi se udruženja žrtava mogla uključiti u zaštitu i podršku?
3: Pa mi smo se uključili na jedini način koji mi možemo, to jeste da smo reagovali sa našim saopštenjem, da smo zatražili zaštitu od nadležnih institucija, ne samo Bosne i Hercegovine, već međunarodnog faktora. I naravno, reakcija je bila odmah iza toga, dakle isti dan 31. jula RTRS je na neki način kriminalizirao svih pet udruženja, nazivajući nas jednom grupacijom ljudi koji imaju korist financijsku, kako oni kažu, od Memorialnog centra, nazivajući Memorialni centar fabrikom novca i tako dalje, tako da je to bila reakcija, odnosno vezali su nas za to. Dakle, mi smo uključeni cijeli taj proces, htjeli ili ne, a naravno mi ćemo dati svu moguću podršku koja je sa naše strane moguća da podržimo ne samo Memorialni centar, već i one koji su izloženi pritisku, odnosno pozivaju se od strane tužilaštva na istrage, od strane policije na istrage i tako dalje.
2: Kako komentarišete reakciju američkih zakonodavaca koji traže vraćanje sankcija zvaničnicima RS-a i šta udruženja žrtava očekuju od međunarodne zajednice?
3: Prvo mislim da su same sankcije, ukidanje tih sankcija bilo jedan ishitren potez, pokušavajući ne pomoći Dodiku već smiriti tenzije koje su bile u Bosni i Hercegovini, jer lično mislim da je nova administracija mislila da će na taj način dobiti na vremenu i odnosno da će se smiriti tenzije, odnosno da će ljudi poput Dodika stati za tim svojim načinom, jer su za uzvrat dobili ukidanje svih zakona, odnosno ne zakona koje je donijela Narodna skupština Republike Srpske. Sada je očito da to više nije nešto što smiruje tenzije, jer se nastavlja istim vokabularom, istim napadima, tako da podržavam i drago mi je da je ta grupa kongresmena i senatora stala na neki način u zaštitu istine, u zaštitu pravde. Ja se nadam da će administracija Sjedinjenih Američkih Država poduzeti mjere i učiniti da se ovo lice ne samo sankcioniše na način na koji je to bilo u prethodnom periodu, već da se ukloni sa političke scene u cijelosti.
2: Gospodine Tahiroviću, hvala vam na izdvojenom vremenu.
1: Zastupnici trojke u državnom parlamentu Denis Zvizdić, Saša Magazinović i Predrag Kojović uputili su danas Upravnom odboru Vijeća za provedbu mira i Uredu visokog predstavnika inicijativu za pokretanje međunarodnog procesa uspostavljanja posebnog pravnog i administrativnog statusa Memorialnog centra Srebrenica Potočari.
4: U inicijativi je navedeno kako su nedavna saslušanja većeg broja zaposlenika i saradnika Memorijalnog centra pokazala da postojeći institucionalni okvir ne pruža dovoljne garancije za potpunu

0: Nezavisnost, sigurnost i nesmetano djelovanje ove institucije od izuzetnog značaja za Bosnu i Hercegovinu, Evropu i međunarodnu zajednicu je čuva potvrđenu istinu o genocidu. Predloženi poseban status, kako ističu, ne bi predstavljao zadiranje u ustavni poredak Bosne i Hercegovine, već civilizacijsku i institucionalnu garanciju da mjesto genocida neće zavisiti od dnevnih političkih okolnosti, promjena institucionalnih odnosa, ni mogućnost administrativnih, policijskih ili drugih pritisaka.
1: Pitanje konstitutivnosti i legitimnog predstavljanja često se zloupotrebljavaju posebno u predizborne svrhe. Jedna je od poruka sa Međunarodne konferencije o ovoj temi koja je održana u zgradi Državnog parlamenta u Sarajevu. Dodaje se da je nacionalna zastupljenost uglavnom na štetu najmnogobrojnijeg naroda, iako bošnjački predstavnici o tome najmanje govore. Opširnije Adis Muhić.
2: Konferencija je reakcija na rezoluciju Sabora Hrvatske o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini, potvrdio je organizator, ministar vanjskih poslova BiH, Elmedin Konaković.
3: Kada danas imate oni koji problematiziraju jedno pitanje i onda se grubo miješaju ustavno uređenje u Bosni i Hercegovini, smatramo da je ovakav odgovor institucionalan, zvaničan, ekspertski, zaista jedini pravi način komuniciranja. Da recimo na nivou države postoji 36 institucija u kojima se imenuju rukovodeći kadrovi. Od vremena vlade Adnana Terzića struktura je 12-12-12. Pitam zašto? Sastav sami vijeća ministara, rotacije na čelu vijeća ministara, sastav Ustavnog suda.
2: Na konferenciji su iznijeti i drugi podaci koji pokazuju da se nacionalna zastupljenost na svim nivoima uglavnom poštuje tamo gdje su većina Bošnjaci. To je pokazatelj da se u mjestima gdje je na vlasti HDZ ili SNSD uglavnom zaboravlja na nacionalnu zastupljenost, ističe državni parlamentarac Šemsudin Mehmedović.
4: Nećemo prebrojavati, kako kažu, krvna zrnca, ali želimo da jasno ukažemo na problem nestajanja, gašenja, ne samo političkog, nego svakog drugog utjecaja najmnogobrojnijeg naroda u Bosni i Hercegovini, što može dovesti i do radikalizacije političke scene, može dovesti do blokada svih institucija u Bosni i Hercegovini.
2: Iako su bili pozvani, događaju se nisu odazvali predstavnici vlasti Hrvatske, ali je učestvovala zastupnica u Hrvatskom saboru Dalija Orešković, koja je glasala protiv rezolucije.
5: Glasala sam protiv, između ostalog, ne samo zato što je to neprimjeren odnos jedne države prema drugoj, nego i zato što je inicijator te nesretne rezolucije politička stranka koja radi, uvodi jedan zloslutni povijesni revizionizam i retoriku koja ne može donijeti nikome ništa dobro, niti u Republici Hrvatskoj, a kamoli u Bosni i Hercegovini.
2: Učesnici su poručili da je vrijeme da se počne govoriti o drugim važnim temama za građane Bosne i Hercegovine. Dodali su da je potrebno uvođenje jednakih mogućnosti pri zapošljavanju, zabrana diskriminacije, profesionalna i politički neutralna javna uprava u skladu sa standardima Evropske unije.
1: Posljednja posjeta predsjednika Srbije Aleksandra Vučića Bosni i Hercegovini i njegov govor u Mrkonjić gradu izazvali su mnogo šire reakcije od samog obilježavanja godišnjice Oluje. U fokusu javnosti nisu bile samo političke poruke s govornice, već i informacije o prisustvu pripadnika sigurnosnih struktura Srbije na teritoriji Federacije BiH bez vidljivih službenih obilježja. Pitanje poštivanja procedura opravdano otvara i pitanje poštivanja suvereniteta Bosne i Hercegovine.
6: Dok verbalni rat predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i ministra odbrane Bosne i Hercegovine Zukana Heleza nakon Vučićeve nedavne posjete i dalje traje, incident sa upadom policijskih snaga Republike Srpske na teritoriju Federacije BiH u blizini Bugojna mogao bi se posmatrati i u širem, pa i regionalnom kontekstu djelovanja Srbije. Činjenica je da je narušen sigurnosni protokol, na što je otvoreno i jasno reagovao ministar odbrane Zukan Heles, kada je pohvalio pravovremenu reakciju pripadnika MUP-a Srednjobosanskog kantona, zahvaljujući koju je sve završeno bez incidenta.
7: Vidjeli ste kako bježe sa Gazivoda, bježe iz Bugojna. Ako radite nečasne radnje, uvijek će vam se tako dešavati. Ako radite pošteno i časno, vi ste državnik, sve dok ste predsjednik susjedne ili bilo koje druge države, dobro došli ste u Bosnu i Hercegovinu. Međutim, mi smo već imali neke ulazne podatke, obzirom šta je radio u Crnoj Gori, šta je radio na Kosovu, da će pokušati da napravi neku spletku. Oni su bili na visini zadatka i na svu sreću završilo se bez većih incidenata. Pobjegli su da se ne hapse, da se ne privode i tako dalje, ali u budućoj poruka je

0: bilo što da pokušaju, bit će uhapšeni u skladu sa zakonom privedeni.
1: Helez je kazao da Vučićeve posjete regionu često prate političke tenzije i potezi koji izazivaju pitanja o poštivanju domaćih institucija i propisanih procedura. Na njegove opaske oštro je reagovao sam predsjednik Srbije.
2: Što me lažove, jedan ne uhapsi. Dve godine lažeš o Sarajevo safariju. Sad ti je teško palo što su moja otvorena vrata bila veća od tvoje kapije da prime sve dobre ljude koji su htjeli da dođu na čašicu razgovora. A došao sam na noge, što me niste uhapsili? Imao sam svega nekoliko momaka iz Kobri koji su sa mnom i to je moje jedino obezbeđenje. Ovo su bili pripadnici valjda Saja iz Republike Srpske. I oni to znaju sve, znaju to njihovi ljudi iz direkcije policije.
1: Sve što se dogodilo otvara pitanje zbog čega. Profesor Zlatko Hadžidedić smatra da pozadina slučaja nije bezazlena.
3: Ovdje naravno jeste riječ ne o previdu, radi se o testu. Radi se jednostavno o tome da se želi isprobati da li postoji spremnost, da li postoji politička volja za reakciju. I to je onaj osnovni problem. S druge strane postoji politička volja da se krši suverenitet Bosne i Hercegovine, jer ti ljudi na koncu, neki su bili iz Srbije, neki su bili iz Republike Srpske, ali u svakom slučaju bili su nenajavljeni i kao takvi naoružani ljudi predstavljaju kršenje suvereniteta države, s obzirom da dolaze u pratnji stranog državnika.
1: Novinar i publicist Dragan Markovina posebno se osvrnuo na Vučićev govor u Mrkonjić gradu, bacivši svjetlo na svjesno i namjerno iskrivljavanje stvarnosti.
4: Cijeli ta već četiri desetljeća isti i zamorni nacionalistički diskurs doš vrhunac je doživio u Mrkonjić gradu, mjesto rođenja suvremene Bosne i Hercegovine, u kojem je obilježavanje godišnjice Zavnobiha, kao i u čitavoj Republici Srpskoj, de facto nepoželjno. I to bez obzira što su u stvaranju te zemlje i na tom zasjedanju Srbi iz BiH imali nezaobilaznu ulogu. Tako su potpuno ignorirajući simboliku i nasljeđe mjesta na kojim se nalaze, politički i duhovni lideri Srba još jednom vadili Jasenovac i stvarni genocid koji je počinjen nad Srbima u NDH kao opravdanje za sve. S tim da je to sve vezano za vlastitu ulogu u posljednjem ratu opet ostalo prešućeno. Pričali su i o tome kako neće dopustiti drugo poluvrijeme, kako su spremni, naoružani, da se obrane, ponavljali su sve ono što slušamo već ovih svih 40 tragičnih godina, bez imalo srama, pa i prema tim ljudima koje je ta politika nahuškala na rat i na kraju ih dovela do gubitka zavičaja, a da ne govorimo o nedostatku osjećaja i srama prema drugima u ovoj zemlji kojima je ta logika i politika oduzela živote i njihove zavičaje.
1: Dok političke poruke iz Mrkonjić grada ostaju predmet različitih tumačenja, pitanje poštivanja institucija i suvereniteta Bosne i Hercegovine ne bi smjelo zavisiti od dnevne politike. Svaka aktivnost stranih sigurnosnih službi na teritoriji Bosne i Hercegovine mora biti potpuno transparentna i u skladu sa zakonom, jer upravo poštivanje procedura predstavlja temelj međudržavnog povjerenja. Odgovori nadležnih institucija na pitanja koja su otvorena nakon ove posjete bit će važni ne samo zbog ovog događaja, nego i zbog budućih odnosa i zaštite ustavnog poretka Bosne i Hercegovine. Za Federalni radio, Miranda Fejzagić.
5: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici je ovjerila sve podnesene kandidatske liste za kompenzacijske mandate za predstojeće opće izbore, te donijela važne odluke koje se odnose na sigurnost novih izbornih tehnologija. Na osnovu izvještaja o izvršenim provjerama, CIK je ovjerio ukupno 64 kandidatske liste sa 773 kandidata koje je podnijelo 36 ovjerenih političkih stranaka i koalicija.
6: Svijet.
7: Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump rekao je kako vjeruje da će rat s Iranom uskoro biti završen, te priznao da američka vojska ima ograničene zalihe nekih vrsta oružja. Istovremeno, iranski parlament razmatra nacrt zakona kojim bi bila pooštrena kontrola plovidbe Hormuškim oreuzom, uključujući zabranu prolaska brodovima povezanim sa Sjedinjenim Državama, Izraelom i drugim zemljama koje Teheran smatra neprijateljskim. U vrijeme pojačanih sigurnosnih izazova u regiji, Turska, Saudijska Arabija i Pakistan dogovorile su sporazum o saradnji na području odbrane.
8: Izjava predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa o mogućnosti okončanja rata sa Iranom u skorije vrijeme i priznanje da američka vojska ima ograničene zalihe određenih vrsta oružja uslijedila je nakon 5 mjeseci rata tokom kojih je američka vojska potrošila veliki dio zaliha pojedinih visokopreciznih projektila dugog dometa. Administracija predsjednika Trumpa posljednjih 7

0: članica pokušava ubrzati proizvodnju ključne municije i ojačati odbrambene lance snabdjevanja.
1: Smatram da će rat uskoro biti završen. Ne mislim da oni mogu još dugo istrošati. Američka namjenska industrija gradi više proizvodnih pogona, uključujući one za projektile Patriot i Tomahawk. SAD ima gotovo neograničene zalihe određene vrste veoma moćne municije. Imamo i druge gdje je malo teže.
0: Istovremeno, iranski parlament razmatra nacrt zakona kojim bi znatno bila pooštrena kontrola plovidbe kroz Hormuški Moreuz, uključujući zabranu prolaska brodovima povezanim sa Sjedinjenim Američkim Državama, Izraelom i drugim zemljama koje Teheran smatra neprijateljskim. Nacrtom je također predviđeno da državama i pojedincima koje Iran smatra odgovornim za nanošenje štete neće biti dozvoljen prolazak kroz Hormuški Moreuz i Perzijski zaljev dok ne isplate odštetu. U vrijeme pojačanih sigurnosti izazova u regiji, Turska, Saudijska Arabija i Pakistan potpisaće danas sporazum o saradnji u oblasti odbrane. Turski zvaničnik potvrdio je da će sporazum biti potpisan tokom sastanka u Džedi, kojim će prisustvovati turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan, pakistanski premijer Shahbaz Sharif i načelnik pakistanske vojske Asim Munir, te saudijski prestolonasljednik Mohammed bin Salman. Sporazum dolazi nakon gotovo godinu dana pregovora i dodatno učvršćuje saradnju tri vodeće sunitske muslimanske države. Za sada nisu poznati detalji obaveza koje će svaka država preuzeti. Potpisivanje sporazuma uslijedit će u vrijeme pojačanih sigurnosnih izazova u regiji, nakon što su napadi na Iran i kasnije tenzije u Hormuškom Moreuzu dodatno povećali zabrinutost zaljevskih država za sigurnost energetskih i transportnih ruta. Saudijska Arabija i Pakistan već imaju odbrambeni sporazum kojim je predviđeno da se napad na jednu od država smatra napadom na obje. Najmanje 7 osoba poginulo je na Tajlandu nakon što je tinejdžer pucao na članove svoje porodice i nastavnike. 15 osoba je povrijeđeno, od kojih su dvije u kritičnom stanju. Policija je ranije potvrdila da je među ubijenima i napadač. Motiv zločina još nije poznat. Veliki dijelovi Europe i dalje su pogođeni snažnim toplotnim valom. Cijeli kontinent se ovog ljeta suočava sa rekordnim temperaturama i šumskim požarima. Europska unija podstaknuće države članice da izdvoje više sredstava za mjere zaštite od šumskih požara. Prema procjenama stručnjaka, šteta od ovogodišnjih požara već je premašila 15 milijardi eura. Za Federalni radio, Irena Antić.
2: Neformalna grupa građana Goražda mirnim protestnim okupljanjem ispred gradske uprave iskazala je nezadovoljstvo višegodišnjim problemima sa vodosnabdijevanjem koji kulminiraju svakodnevnim prekidima, posebno u vrelim ljetnim danima.
3: Od nadležnih su zatraženi odgovori kada će biti osigurano stabilno vodosnabdijevanje i kako je poručeno uvjeti dostojni čovjeka. Gradonačelnik Goražda Ernest Imamović kazao je da su zahtjevi građana opravdani, ali da je riječ o problemu koji se gomila od decenijama, te da se radi o njegovom sistemskom rješavanju. Novi protest građana najavljen je za 14. august.
2: U Gradačcu su u toku završne pripreme za 53. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije sajam šljive koji će biti održan od 13. do 15. augusta.
3: Na gotovo 5000 kvadratnih metara otvorenog i zatvorenog izložbenog prostora predstavit će se blizu 150 izlagača iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Crne Gore i Slovenije. Organizator je Gradačačka turistička zajednica, a pokrovitelj grad Gradačac. Biće ponuđeni brojni podsajamski sadržaj s međunarodnim učešćem, ali i niz stručnih i naučnih skupova.
2: Kultura. Knjiga Batonov ustanak autora Saliha Straševića promovirana je u Tuzli. Roman je nastao na osnovu materijalnih podataka, a Baton je ponos ovog podneblja i izvor kojim svi trebamo težiti, kaže autor. Riječ je o junaku epskih razmjera, gdje glavni lik Baton i pleme Dezitijati u Bosni dižu ustanak protiv najjače vojne sile tog vremena, Rima.
4: Tema o kojoj Salih Strašević piše u svojoj knjizi Pošalji mi busin s malina često je načinjana, ali je rijetko do kraja i javno ispričana. Strašević je obrađuje kroz životnu priču istinitog lika Seadbega Kulovića, nekadašnjeg gradonačelnika Tuzle, ubijenog nakon suđenja 1945. godine. Roman je to o ljubavi, ali i rodoljublju i hrabrosti u vremenu velikih iskušenja. Salih Strašević, autor knjige.
5: 5 godina skupljanja materijalne građe bilo je izuzetno teško, jer je tema informacija nije baš toliko bilo dostupno u javnosti, tako da sam ono što je bilo prema materijalnoj građi,

0: sam mogao da prikupim iz knjiga. Dakle, to je bila okosnica moje knjige.
1: Oduzimanje zemlje begovima i potomcima srednjevjekovnog bosanskog plemstva, kao i nastojanja tadašnjih bošnjačkih intelektualaca da sačuvaju teritorijalni identitet Bosne i Hercegovine, tako su postali podkaz za poruku koju ovaj roman nosi. Zlatan Hrčić, recenzent knjige.
2: Ono što je iznio Strašević kroz ovu knjigu, da smo mi određene stvari znali 80. godine, na puno drugačiji način bi dočekali 90. On je obradio jedan period našeg društva, Bosne i Hercegovine u određenom geopolitičkom kontekstu prije nekih 100 godina, i identične stvari mi možemo pronaći i dan danas.
1: A kroz lik Bega Kulovića rasvjetljen je još jedan za bošnjački narod bitan aspekt. Zlatan Hrnčić, recenzent knjige.
2: Možemo povezati sa određenim stvarima u društvu gdje mi nismo imali kontinuitet nekog političkog djelovanja i tek smo se sad počeli, jel, prije 30 godina buti i spoznali smo da su nam neke stvari bile dugo zabranjene.
1: Roman Pošaljim je Busjen Smalina, kao i prethodni historijski romani Saliha Strašovića, Prokletstvo bosanske kraljice Katarine i Vatanov ustanak, objavljeni su u izdanju Zavoda za zaštitu i korištenje kulturnog, historijskog i prirodnog nasljeđa Tuzlanskog kantona. Za Radio Federacije Bosne i Hercegovine, Mirela Čanović.
3: Sport. Nogometaši Borca pobijedili su bjeloruski Vitebsk 1-0 u prvoj utakmici polufinala kvalifikacija za konferencijsku UEFA ligu odigranoj sinoć u Banja Luci. Strijelac bio Stefan Savić u 14. minuti susreta. Revanš slijedi za 7 dana. Pobjedili Banjalučani bi u finalu za protivnika imali poraženi tim polufinala kvalifikacija za Evropsku ligu Tun Vikingu Reykjavik. Prvi su susret sinoć dobili Švicarci 3-0. A utakmicom željezničar BSK Banja Luka večeras počinje nova takmičarska sezona premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine. Prva lopta naprijed na stadionu Grbavica ide u 20 sati. Za sutra su zakazana dva ogleda, oba počinju u 21 sat. Sarajevo je u Mostaru, domaćin Radniku, Široki Brijeg će na svojoj pecari ugostiti Slogu. U nedjelju se sastaju Borac Velež i Zrinski Čelik. Liga ima 10 klubova, 36 takmičarskih kola, ispadaju dvije ekipe. Kadetska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine pobjedom je počela takmičenja na Evropskom prvenstvu B kontinentalne divizije u Skoplju. U susretu prvog kola grupe C savladala birani tim Norveške rezultatom 83-66. Večeras od 18 sati i 30 minuta igra protiv Švedske. Prvi i drugo plasirani tim će ostati u konkurenciji za naslov. Treći i četvrti se boriti za plasman od 9. do 16. mjesta, a pretposljednji i posljednji za preostale pozicije. A američki Eugene domaćin je svjetskom juniorskom prvenstvu u atletici. Drugog takmičarskog dana na borilište su izašle bacačice kugle Zerina Bešlija i Merema Baručija. Prva je zabilježila hitac 14 metara 43 centimetra, dovoljno za 24. mjesto. Drugu je rezultat 13 metara 6 centimetara smjestio na pretposljednju 36. poziciju. Bosnu i Hercegovinu na ovoj smotri predstavlja petočlani reprezentativni sastav. Dan prije bacač kugle Enhar Mahmić zauzeo je 22. mjesto, a skakačica udalj Emina Omanović 17. Večeras će na stazu Đana Suljić i Sara Miljanović u konkurenciji discipline 100 metara prepone. Takmičenja počinju u 19 sati i 30 minuta. Toliko o sportu. Za sada moje ime je Jadranko Fejzić.
4: Bilo bi to sve u ovoj emisiji, poštovani slušatelji. Zahvaljujemo na pažnji i podsjećamo na vijesti dana. U jami Raspotoče i dalje štrajkuje 11 rudara, dvojici ukazana ljekarska pomoć. Sindikat Nove željezare zatražio isplatu otpremnina do ponedjeljka, u suprotnom najavljuju proteste. Saslušane još 4 osobe povezane sa memorialnim centrom Srebrenica. Helikopter oružanih snaga nastavlja gasiti požar na nepristupačnom terenu kod Konjica, gust dim otežava gašenje. Saudijska Arabija, Turska i Pakistan postigli odbrambeni sporazum o zajedničkom odgovoru na napade.
5: Slušali ste dnevnik Federalnog radija, tonska realizacija Maja Kebat, spikerica Azira Softić, urednice emisije Sanela Hođić i Leila Hođić. Slušali ste.

0: glavni. Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam uvijek.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam uvijek.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam uvijek.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Stare moj, stari moj. Radio Gradačac. Tu sam uvijek na svijetu. Frekvencija koja spaja generacije. Tu

0: Radio Gradačac.
1: Dobro jutro, poštovani slušaoci, dobrodošli u subotnje izdanje programa Radija Gradačac. U 8 sati i 4 minuta šaljemo vam prve pozdrave. Jutros možemo uputiti one osvježene, to zahvaljujući na oblaci i nekim slabim kišnim padavinama prisutnim u ovim trenucima. Nije to osvježenje kojim smo se nadali, ali se eto sa takvim željama nećemo još uvijek pomiriti, nego ćemo čekati šta nam to nudi ostatak dana. Lokalni pljuskovi najavljeni danas širom Bosne i Hercegovine. Meteorolozi upozoravaju i na moguću grmljavinu, koliko i na koji način će se sve to odraziti u ovim našim krajevima. Ništa nam drugo ne preostaje nego da budemo strpljivi i sačekamo. U programu Radija Gradačac, evo već za nekoliko minuta, prvi izvještaj meteorologa. Ono što je svima jasno jeste da je jutrosna oblaka i to ona izraženija prisutna u dobrom dijelu naše zemlje, a u kojoj mjeri se danas može očekivati onaj osjetni ljetni rast temperatura, mislim da će svako od nas izvući zaključak. Mi ćemo do 10 sati u subotnjem jutru na FM stereo 98,3 MHz u skladu sa onim na što smo navikli za početak ponuditi dosta dobre muzike koja će vam, nadam se, olakšati početak još jednog avgustovskog vikenda, a nakon toga tu su i informacije za početak o vremenu, posljednja 24 sata u Gradačcu, o najvažnijim momentima posljednjih sati. O sportu ćemo malo više ovoga jutra zbog niza zanimljivih informacija i tema aktuelnih ovih dana, a bit će prilike da govorimo i o tradiciji, najavimo nekoliko momenta koje svakako želimo podijeliti sa vama. To su sve sadržaji koji vas očekuju do 10 sati u našem subotnjem jutru, nakon čega stiže Kolaš. A on će i danas biti raspoložen za druženje sa vama, baš kao i naša ekipa. Ja se iskreno nadam da ćete iskoristiti mogućnosti i besplatnog oglašavanja u našoj redovnoj rubrici od 11 do 11.05. Preostaje mi još da kažem da su sa vama ovoga jutra i prijepodneva u subotnjem jutru ekipa koju čine Esad Dino Kukuruzović i Meliha Kavazović-Hećimović. Dobro jutro svima, dobrodošli i ostanite uz talase vašeg radija.

0: Vremenska i biometeorološka prognoza.
1: Evo jutrošnjih podataka Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Prema mjerenjima od 8 sati temperature se u Bosni i Hercegovini kreću od 19 stepeni u Sarajevu do već 30 u Mostaru. U većem dijelu naše zemlje umjereno oblačno vrijeme, zabilježeni pljuskovi u sjeveroistočnim dijelovima, u ostatku uglavnom sunčano već od jutarnjih sati. Temperatura u Gradačcu trenutno 23 stepena Celzijusa, oblačno je, prisutne slabije kišne padavine ili izuzetno slabe kišne padavine, a u ovim trenucima tu je i slab sjeverni vjetar. Atmosferski pritisak u laganom porastu.

mestu, a prognoza za danas najavljuje promjenljivo i nestabilno vrijeme sa mogućim lokalnim pljuskovima, koji opet mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjevernog i sjeveroistočnog smjera, najviše dnevne temperatura od 29 do 34, na jugu do 38. Sutra sunčano vrijeme uz malo do umjerenu naoblaku i slab vjetar, najviše temperature u Bosni od 30 do 35, poslije podne lokalni pljuskovi mogući na području Hercegovine u centralnim, zapadnim i jugozapadnim dijelovima Bosne. Bioprognoza za danas je relativno nepovoljna, najavljuje nestabilno vrijeme uz visoke temperature i povremene pljuskove, može kod osjetljivih osoba usloviti pojačan umor, razdražljivost, glavobolju i pad koncentracije. U drugom dijelu dana moguće je dodatno pogoršanje biometeoroloških uslova. Hronični bolesnici, starije osobe, mala djeca i meteoropate trebaju izbjegavati veće napore i prilagoditi aktivnosti vremena prilikama, navodi se između ostalog u bioprognozi za 8. dan 8. mjeseca 2026. godine u Bosni i Hercegovini. Toliko za sad od izvještaja meteorologa. Za nekoliko minuta donosimo im vijesti koje se tiču posljednja 24 sata u Gradačcu.

0: slušajte Gradačački informisan. Hitna, porodilište, vatrogasci, voda, struja, policija, radarska kontrola, stanje na putevima, vrijeme i bioprognoza.
1: Slušajte nas svakog jutra od 8 sati u zbirnom bloku servisnih informacija.
2: Ipak je pola devet, dobro jutro poštovani slušalci i naravno pozdravi sa Talasa Radija Gradačac. Mi u nastavku donosimo niz informacija, uglavnom se one tiču života u Gradačcu u posljednja 24 sata, no tu su i oni aspekti koji u nastavku dana mogu biti od koristi. Pa krenimo redom, 61 osoba u posljednja 24 sata zatražila hitnu ljekarsku intervenciju dežurnih ekipa u službi hitne pomoći Doma zdravlja Gradačac. Kako doznajemo, 29 pacijenata tokom dnevne i 32 u noćnoj smjeni. Izvršene su i 4 lokalne intervencije i kako nam je potvrđeno, svi pacijenti su zbrinuti. Velika većina vraćena je kući, a dvije osobe upućene u UKC Tuzla. U biltenu policijske stanice Gradačac zabilježena su 4 događaja. U jednom slučaju radi se o krivičnom dijelu oštećenje tuđe stvari, dok 3 događaja službenici policije vode pod ostalo. Raduje informacija pristigla iz profesionalne vatrogasne jedinice. Nije bilo intervencija na gašenju požara. Dispečer u komunalcu izvještava da je stanje u sistemu gradskog vodovoda i dalje uredno. Nema kvarova, nema prekida u snabdjevanju korisnika, a nešto slično doznajemo i od dispečera u elektroposlovnici. Snabdjevanje uredno tokom noći bez intervencija ili sanacije kvarova. Vikend je dan za putovanja, jutrošnje prilike za sve koji su na taj način namjeravali iskoristiti subotu nešto malo povoljnije zbog prisutne naoblake. Uglavnom uslovi za vožnju u većem dijelu Bosne i Hercegovine su povoljni, kolovozi su suhi i tek mjestimično vlažni. Prvi je dan vikenda i sezona godišnjih odmora, pa se u narednim satima očekuje pojačana frekvencija saobraćaja na većini puteva širom Bosne i Hercegovine, navode iz informativnog centra Bihamka. Na dionicama gdje traju radovi, saobraćaj reguliše privremena signalizacija. Kada je riječ o graničnim prelazima, duge

kolone na izlazu iz zemlje, prisutne na prelazima Izočić, Velika Kladuša, Hum, Kamensko i Novi Grad, na ulazu na graničnom prelazu Kostajnica, dok su na prelazima Gradina, Deleuša i Zubci kolone putničkih vozila u oba smjera. Na graničnim prelazima Bijača, Doljani i Gradiška nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su zadržavanja na ulazu u susjednu Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja do 30 minuta i nekako mi se čini da već nekoliko dana pratimo sličnu situaciju na cestama u Bosni i Hercegovini. No, kako god bilo, svima koji putuju želimo sretan i siguran put, naravno upravo takav dolazak na odredište. Ne zaboravite, prisutne su kontrole saobraćajne, radarske, pa i presretači koji su i dalje na putevima širom Tuzlanskog kantona. Jutro oblačno, 23 stepena Celzijusa temperatura u Gradačcu, slične prilike u većem dijelu Bosne, a u nastavku dana meteorolozi nam najavljuju promjenjivu na oblaku, lokalne pljuskove praćene grmljavinom, ali i rast temperatura. Danas prognozirane najviše vrijednosti od 29 do 34 u Bosni, na jugu zemlje do 38 stepeni. I želimo ovaj blok zaključiti u pozitivnom tonu, zato smo za sami kraj ostavili informacije iz porodilišta Klinike za ginekologiju i akušerstvo UKC-a Tuzla. U posljednja 24 sata rođeno 8 beba, 2 djevojčice i 6 dječaka. Obradovani ovom vješću, novorođenima želimo puno zdravlja i sreće u životu. Nadam se da su među njima i naši budući sugrađani.

0: Kada avgust zamiriše na zrelu šljivu, cijeli Gradačac oživi. Od 13. do 15. avgusta Gradačac ponovo otvara vrata 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije Sajma šljive. Tri dana susreta, ideja, ljudi i tradicije. Mjesto gdje se spajaju privreda i poljoprivreda, domaći proizvodi i novi poslovni uspjesi. Očekuju vas brojni izlagači iz zemlje i inostranstva, stručni skupovi, gastrofestival, sajam pčelarstva, izložbe, bogat kulturno-zabavni program i nezaboravne večeri pod otvorenim nebom. Poseban ugođaj donose i večernji sajamski koncerti na otvorenom Mirze Selimovića, Šejli Zonić i Nihada Alibegovića. Dođite da zajedno ispišemo još jedno poglavlje priče koja u gradarstvu traje više od pola stoljeća. 53. sajam šljive. Od 13. do 15. avgusta. Dobrodošli u Gradačac, grad dobrih domaćina. Vidimo se na sajmu.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto. Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
0: 100% prirodan, 100% efikasan, 100% domać, 100% pelet. Mars Agri, Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062 365 240 i 035 816 111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.

0: novo u Fazprom Modriča, trodijelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
1: Fazprom Modriča 065 826 641.

Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: obavještenja i oglasi.
1: Tražite idealan poslovni prostor u Gradačcu. Izdaje se modern, višenamjenski i poslovni prostor površine 180 kvadratnih metara u novogradnji na atraktivnoj lokaciji u ulici 6. bataljona, broj 33, Gradačac. Prostor se nalazi u prizemlju, sastoji se od jedne velike prostorije, ima zaseban toalet i grijanje na struju, što ga čini

0: Odličnim izborom za trgovinu, kancelarije, salon, ordinaciju, izložbeni prostor ili druge poslovne djelatnosti. Ne propustite priliku da svoj posao smjestite na odličnoj lokaciji. Za sve informacije i dogovor oko obilaska pozovite 061 185518.
1: Cimos, TND AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.

pozivu iz oblasti sporta za prvi dio naredne takmičarske sezone. Radi se o ukupnom iznosu od 650.000 maraka. Najveću podršku ostvarili su nogometni klub Zvijezda 240.000 maraka, rukometni klub Gradačac 150.000 te odbojkaški klub Kula Gradačac 65.000 maraka. Vijeste za osnovce i njihove roditelje, okončan je postupak javne nabavke udžbenika za učenike osnovnih škola u Tuzlanskom kantonu, potvrđeno je ove sedmice iz Ministarstva obrazovanja. Slijedi obiman proces distribucije u sve osnovne škole kako bi više od 33.000 učenika svoje učenike dobilo na vrijeme, taman s početkom nove školske godine. A donje imamo još vremena za odmor, ali ne baš svi. Studentima će biti interesantna najava da za 10 dana počinje drugi upisni rok na Univerzitetu u Tuzli. Prijave kandidata bit će otvorene od 18. do 28. avgusta za studijske programe na kojima ima slobodnih mjesta. Dan prije detalje će o tome objaviti Univerzitet u Tuzli. Eto, nadam se da su ove informacije od koristi vama, poštovani slušaoci, a one koje nas vode na sportske terene, kako naše domaće, tako i ostale širom Bosne i Hercegovine, stižu veoma brzo.

0: sport, prijateljstvo i sjećanje na velikog sportskog prijatelja. U petak 14. augusta na sportskom poligonu Luke u Gradarcu održava se memorijal Majde Trakić 3x3 basket turnir. Okupite svoju ekipu, prijavite se i pokažite šta znate na terenu. Broj ekipa je ograničen, zato ne čekajte posljednji trenutak. Za najbolje su obezbjeđene vrijedne novčane nagrade, 600 konvertibilnih maraka za prvo i 300 za drugo mjesto. Prijave i informacije na broj 061-360-134. Memorijal Majd Trakić 14. augusta na sportskom poligonu Luke. Budite dio sporta, druženja i dobre atmosfere.
1: Šta hoćeš, bolan?
2: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
1: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
3: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete, izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
1: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.
4: Marketing. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049-745-650. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla-Orašje.

0: će se.
1: Biva se.
2: Politika, ekonomija, kultura, umjetnost, nauka.
0: Sport, zabava, muzika.
2: Radio je uvijek brži.
3: FM 98.3. Radio Gradačac.
4: Nastavljamo subotnje jutro na talasima Radija Gradačac. Sunce nas nekako u ovim trenucima časti svojim prisustvom i potvrđuje da nije odustalo od ljeta i da nam želi još to što pokazati, kako danas, tako i narednih avgustovskih dana. No, nećemo u svijet meteorologije i aktuelnih prilika, nego idemo na sportske terene na način kako su to radili u prethodnoj sezoni. Rukometaši Gradačca okončali su i prvu pripremnu utakmicu u susret premijer ligaškoj sezoni. Uspješno su sinoć otvorili pripreme, savladavši ekipu Magleja rezultatom 34-26. Gledali smo novu ekipu koja je bez obzira na otežane uslove sinoć u Skenderi pokazala tek nešto od onoga što će publika imati priliku gledati ove jeseni. Na igralištu Luke sinoć nešto malo bolje prilike, ali to nije smetalo učesnicima ljetne nogometne lige grada Gradačac da nastave takmičenje. Odigrane su utakmice u grupama A i B. Doznali smo i neke od najznačajnijih strelaca, odnosno najuspješnijih strelaca, a za večera su zakazane polufinalne utakmice. Od 19 sati sastaju se ekipe Omladinac 68 i OFK Vida, a od 19.40 Plet imate priliku gledati utakmicu Mladost Cibovac, Trebava, Zelinja Donja. Prema rasporedu, utakmica za treće mjesto trebala bi se igrati večeras od 20.45, a finale ljetne nogometne lige grada Gradačac u 21:30, nakon čega su organizatori najavili i onu završnu ceremoniju, a to je proglašenje pobjednika, dodjele pehara i medalje. U međuvremenu je započelo takmičenje u novoj sezoni nogometne premijer lige Bosne i Hercegovine. Prva utakmica igrana je na Grbavici, gdje je Željezničar sa 2-1 savladao BSK. U nastavku prvog kola danas se sastaju Široki Brijeg, Sloga Doboj i Sarajevo Radnik. Sutrašnji program donosi također dvije utakmice, Boras Velešte, Zrinski Čelik. Posljednje pripremne pred početak nove nogometne sezone ovog vikenda očekuju i neke domaće nogometne ekipe. Zvijezda se danas u Srebreniku sastaje sa Drinom iz Zvornika. Utakmica se igra na gradskom stadionu od 18.30. A svoju generalnu probu nogometaši Omladinca 68 najavili su za sutra. Gostuju u Modriči kod Alfe. Utakmica se igra također u 18.30 na stadionu Milan Jelić. I još ćemo dodati jednu informaciju. Kadetska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine doživjela je prvi poraz na evropskom prvenstvu B divizije. Nakon pobjede na otvaranju u susretu sa Norveškom, poraženi su od Švedske rezultatom 88-75. Danas je na programu utakmica protiv selekcije Bugarske, što je prilika za popravni za naše Zmajiće. Pratimo svakako i događaje koje smo najavili, naravno svim ljubiteljima sporta uopšte, a posebno za danas najavljenih nogometnih utakmica preporuka da izaberete nešto od onoga što je u ponudi. Dakle, zanimljiva sportska subota bit će ovaj dan, a detalje kao i uvijek donosimo u našim narednim sportskim emisijama.
5: Prijehavši u Zagreb, zadovoljstva svega rada,

Dođite na Gradačički festival posvećen šljivi. 14. i 15. augusta na plotovu sajmišta takmičenje u pripremi slastica sa bestiljom ili na bazi šljivi. Za najbolje ocjenjene slastice bit će uručene prigodne nagrade, a posjetioci sajma šljive moći će uživati u slasticama od šljiva i najljepšim plavim plodovima. Dođite na 53. Međunarodni sajam šljive, posjetite prvi Gradačački gastrofestival posvećen šljivi.

0: Radio Gradačac, ritam koji vas prati.
1: Pa da nastavimo upravo sa tim ritmovima, ali nastavljamo i sa pričom koja je vezana, usko vezana uz našu tradiciju. Oko nas plavih plodova sve više, šljivu mi međutim nekako doživljavamo običnom jer je domaća, tradicionalna i svima dostupna voćka koja raste u skoro svakom dvorištu. No njena skromnost i izuzetna otpornost na uslove koji vladaju čine dijelom naših života i naše tradicije. Ona nije nimalo obična, nego izuzetno vrijedna i moćna voćka. Jedna je od najrasprostranjenijih na našoj planeti i odavno je zauzela status super hrane. Njeno porijeklo seže hiljadama godina unazad, pretpostavlja se da potiče iz regiona između Kaspijskog mora i zapadne Kine, odakle se proširila na Bliski istok i Evropu, a kasnije i u druge dijelove svijeta. Njeno uzgajanje u Evropi počelo je još u Starom Rimu, gdje je bila cijenjena kako zbog okusa, tako i zbog ljekovitih svojstava. Tokom vremena šljiva je postala važan dio poljoprivrede u mnogim zemljama, uključujući Bosnu i Hercegovinu i druge balkanske zemlje. Pa tako danas u bosansko-hercegovačkoj voćarskoj proizvodnji zauzima prvo mjesto i čini oko 53%. Danas je poznato više od 2000 vrsta šljiva koje se razlikuju po izgledu stabla te po veličini, boji i obliku plodova. Najpoznatije su evropska i japanska šljiva koje se uzgajaju isključivo zbog ukusnih plodova. Šljive su popularne zbog okusa, ali i snažnog ljekovitog djelovanja. Odličan su izvor vitamina C, K, E, B6, te folne kiseline i niacina. Od minerala su najzastupljeniji bakar, kali, magnezij, željezo i bor. Najukusnija je ako se konzumira sirova, svježa, tek ubrana, no u zdravstvenom smislu izuzetno je korisna suha šljiva jer sadrži čak 6 puta više antioksidanata od sirovog ploda. Svojim sastavom šljiva se brine za cjelokupno zdravlje čovjeka i neutrališe štetno djelovanje slobodnih radikala te tako štiti od mnogih bolesti. Čuva naše zdravlje, pomaže u apsorpciji željeza, poboljšava probavu, reguliše nivo šećera, čuva zdravlje kostiju te štiti ljepotu i zdravlje kože tako što poboljšava stanični metabolizam. Sve su to razlozi zbog kojih šljive u nekim kulturama simbolizuju dugovječnost i otpornost, a razlog je njihova sposobnost da cvjetaju čak i u hladnim uslovima. Šljive se već stoljećima dakle koriste, posljednjih nekoliko desetljeća aktivnije, pa se suše, priprema se rakija, ali i džemovi, pekmezi, kolači, pite, štrudle i tako dalje. Navodno su odlične u kombinaciji sa slanim jelima, mogu se pirjati, peći, pa čak i roštiljati te poslužiti uz meso, što su neki od novih trendova u gastronomiji. Da li ćemo ih imati priliku vidjeti na ovogodišnjem gastrokutku u okviru sajma šljive, to ćemo tek da vidimo. A ono što vam možemo najaviti jeste susret i kušanje tradicionalnih specijaliteta ovog kraja, naravno sa glavnom zvijezdom, a to je šljiva.

0: Spremi se za vožnju godine. Budi zmaj. Narodni vikend u Gradašcu donosi veliki događaj. 26. moto susreti Motokluba Zmaj 1974. Budi dio nezaboravne priče. 13., 14., 15. i 16. avgust. Motokamp na platou jezera Videra. Očekuje vas zvuk motora, 6 koncerata, splavarenje jezerom, bajkerske igre i još mnogo toga. Ovo nije običan skup, ovo je legenda koja traje 26 godina. U Gradačac dolaze bajkeri iz Bosne i Hercegovine, regiona i Evrope. Ulaz za bajkere je besplatan, a za posjetioce 5 maraka za 3 dana susreta. Sve bajkere očekuje piće dobrodošlice, doručak na Mioničkom ranču i jezeru Hazna i veliki bajkerski ručak. Budi dobar domaćin, budi zmaj. 26. moto susreti Motokluba Zmaj 1974 Gradačac od 13. do 16. avgusta na platou jezera Videra.
1: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmih, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061-899-366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.
0: Veliko sajamsko finale zaslužuje i veliko muzičko ime.
2: Tebe nema, moja više nisi.
0: U okviru 53. međunarodnog sajma

prisutne kolone vozila, uglavnom na prelazima u južnim dijelovima naše zemlje, dok na onim sjevernim nema puno, nama puno bližim, trenutno uobičajena zadržavanja do 30 minuta, navode iz informativnog centra Bihanka. Sa jednog od graničnih prelaza stiže priča koja nas je nasmijala, a zvanično je nasmijala i same aktere, ali ko zna šta se dešavalo u nastavku puta. Priča glasi: na graničnom prelazu Gradiška 46-godišnji Marko K. iz Prijedora nakon kontrole dokumenta nastavio put prema Njemačkoj, ali nije provjerio na zadnjem sjedištu, nije bilo njegove supruge. Ona se zbog čekanja u koloni zadržala u toaletu i nije računala da će njen suprug tako brzo preći graničnu kontrolu, a on nakon toga nije primijetio da se ona nije vratila u auto. Čini se da o njima puno računa nisu vodili ni prisutni granični policajci. Vozač je sve shvatio nekoliko kilometara nakon granice. Njegova supruga srećom sa sobom je imala telefon i u nevjerici reagovala nakon poziva i provjere. Potom im je trebalo nešto malo vremena da se susretnu i ponovo nastave put Njemačke. Kaže Jelena, ostatak je ovog puta provela na prednjem sjedištu. Kakva se juha služila u njihovom vozilu, to su ostavili za sebe. Bila je to crtica sa jednog od bosansko-hercegovačkih graničnih prelaza ove ljetne sezone, samo posljednja, jer bilo ih je još nekoliko zanimljivih. Šta reći iz ovoga samo nego uzeti ili izvući pouku. Dakle, razmišljajte u onom najpozitivnijem smislu, vodite računa o svojim saputnicima, neka vam visoke temperature, gužva, kolona, pa čak i taj neki susret sa policajcima ili službenicima granične policije ne utiče na koncentraciju. Sretan i siguran put želimo svima koji ovaj 8. avgustovski dan provode upravo na taj način. Ovo je ujedno ispraćaj subotnjeg jutra, a vama, poštovani slušaoci, poziv da nastavimo današnje radijsko druženje na FM stereo 98,3 MHz. Već za nekoliko minuta bit ćemo zajedno u subotnjem kolažu, a vi možete već sada svoje muzičke želje slati na Viber broj 061 26 49.

0: Kada avgust zamiriše na zrelu šljivu, cijeli Gradačac oživi. Od 13. do 15. avgusta Gradačac ponovo otvara vrata 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije Sajma šljive. Tri dana susreta, ideja, ljudi i tradicije. Mjesto gdje se spajaju privreda i poljoprivreda, domaći proizvodi i novi poslovni uspjesi. Očekuju vas brojni izlagači iz zemlje i inostranstva, stručni skupovi, gastrofestival, sajam pčelarstva, izložbe, bogat kulturno-zabavni program i nezaboravne večeri pod otvorenim nebom. Poseban ugođaj donose i večernji sajamski koncerti na otvorenom Mirze Selimovića, Šejle Zonić i Nihada Alibegovića. Dođite da zajedno ispišemo još jedno poglavlje priče koja u Gradačcu traje više od pola stoljeća. 53. sajam šljive. Od 13. do 15. avgusta. Dobrodošli u Gradačac, grad dobrih domaćina. Vidimo se na sajmu.
1: Muzika. Zabava. Kontakt. Kolaž subotom.
2: Bye bye.
3: Eto, već smo zakazali susret, vidimo se na sajmu, a slušamo se na talasima Radija Gradačac. Već je vrijeme da otvorimo naše današnje izdanje kolažnog programa. Subotnji kolaž upravo započinje i sa vama će biti, poštovani slušaoci, sve do pola 12. Naš otvoreni program je prilika da se, jeli, susrećemo, da razgovaramo, ali i da uživamo u muzici koja vam ovog subotnjeg prijepodneva može popraviti raspoloženje. Ne znam jeste li se odmorili, jeste li imali priliku da se odmorite tokom prošle noći ili oblačnog jutra, ali ono što ćemo konstatovati i što je bilo očekivano jeste da su temperature nastavile rasti. 24 stepena Celzijusa, trenutna temperatura u Gradačcu, prisutan umjeren sjeverni vjetar, a atmosferski pritisak lagano napreduje. To je ono što nam pokazuju posljednji podaci. Danas uglavnom za prvi dio dana najavljena promjenjiva na oblaka u dobrom dijelu Bosne i Hercegovine, mogućnost slabih padavina, ali to je ono što nam kaže prognoza, a mi u praksi

0: Tražite idealan poslovni prostor u Gradačcu. Izdaje se moderan, višenamjenski i poslovni prostor površine 180 kvadratnih metara u novogradnji na atraktivnoj lokaciji u ulici 6. bataljona, broj 33, Gradačac. Prostor se nalazi u prizemlju, sastoji se od jedne velike prostorije, ima zaseban toalet i grijanje na struju, što ga čini odličnim izborom za trgovinu, kancelarije, salon, ordinaciju, izložbeni prostor ili druge poslovne djelatnosti. Ne propustite priliku da svoj posao smjestite na odličnoj lokaciji. Za sve informacije i dogovor oko obilaska pozovite 061 185518.
1: Prva sajamska noć. Prve emocije. Prvi veliki koncert. U okviru 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije sajma šljive u četvrtak 13. augusta na velikoj sajamskoj pozornici u centru grada nastupa jedan od najomiljenijih izvođača domaće muzičke scene, Mirza Selimović. Dođite sa porodicom i prijateljima i budite dio večeri koja će muzikom i pjesmom otvoriti najznačajniju manifestaciju u našem gradu. Mirza Selimović, 13. augusta u 21 sat. Vidimo se na sajmu šljive u Gradačcu.

0: Deluxe Europrofi gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplemente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stadić. Tržni centar Bingo Živinice. Tržni centar

0: tobom. I to su muzičke želje koje smo uzeli kao obavezu i naravno realizovali u skladu s tim i sa našom dugogodišnjom praksom sve ono što ste željeli čuti na talasima Radija Gradačac ovog subotnjeg prijepodneva. Tako će biti i u nastavku. Nastavljamo mi naše druženje na FM stereo 98,3 MHz, 10:38. Slijedi nova prilika za kontakte, razgovore i vaše muzičke želje. A ono na što treba podsjetiti jeste i naša redovna rubrika koja nas očekuje od 11 do 11.05. To su besplatni mali oglasi koji i danas pružaju priliku vama koji ste zainteresovani, imate nešto da oglasite, eto da iskoristite mogućnost tog besplatnog oglašavanja. Čekamo pozive, čekamo vaše muzičke želje i izdvajamo zanimljivu priču. Ne znam da li ste znali, ali ovaj dan se obilježava kao Međunarodni dan mačaka. Osim što se dijelimo uglavnom na ljubitelje pasa i mačaka, možemo konstatovati da svi zajedno uživamo zajedno već godinama u svim onim smiješnim klipovima i videima koji prikazuju nestašluke, jer mace znaju biti zaigrane, umiljate, znaju biti i tvrdoglave onako na svoju ruku i baš zbog toga ih i volimo. Toliko o ovom danu, ne znam da li nam stiže ljubitelj mačaka, ali poziv definitivno stoji. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, Ajša.
0: Izvolite, Ajša, slušamo vas.
1: Kako si, Milijamo?
0: Dobro, hvala na pitanju. Kako vi danas?
1: Dobro je, hvala Bog, eto, trpite vrućina, pa tako da...
0: Svi trpimo.
1: Ja, pomalo vezano u hladu i tako.
0: Svaka čast, uspijevate.
1: Ja uspijevam, ako Bog da ovaj, pomoći. Ja ću pozdraviti tebe kao dobru voliteljicu i sve slušatelje koji slušaju i javljaju se i pozdravljam Andriju i Safetu kao dobrog čovjeka i ovaj i hoću pjesmu od onoga Kajta Totora Mileta Kitića.
0: Mile Kitić, dobro.
1: Yes, me liha i prihato ti kao.
0: Do slušanja. Lagano vi to u hladovini nastavite sa vezom, a mi ćemo nastaviti sa muzičkom željom koju piše naš slušatelj Enver. Šalje pozdrave svima uz program Radija Gradačac, ovo izdanje subotnje kolaža, i bira pjesmu Šabana Šaulića, Nisi došla kada sam te zvao. E sad možemo reći da su ove dvije muzičke želje neka vrsta folk klasika. Sada stiže jedan novitet, javila nam se i naša stalna slušateljka koja također pozdravlja sve slušaoce Radija Gradačac i danas bira pjesmu Rize Hamidovića Neka meni mene. Piše nam i slušatelj Tajb, naravno u poruci šalje pozdrave svim slušateljima Radija Gradačac i kratko i jasno kaže svoju muzičku želju. Tri ruže i Halid Bešlić. To je ono što smo do ovog trenutka prikupili. Linija s brojem 035817427 ostaje otvorena još nekoliko trenutaka. Umeđu vremenu dosegli smo temperaturu od 25 stepeni Celzijusa. Nije potpuno vedro, ima tu i nekoliko, nešto malo na oblake. Prisutan i dalje sjeverni vjetar, atmosferski pritisak u laganom napredovanju. Trenutno je u granicama normale za naše područje. Vidjet ćemo dokle će sve to u nastavku dana ići. Tek da podsjetim, prognozirane najviše temperature do 34 u Bosni, odnosno do 38 stepeni u Hercegovini. Evo još jedne poruke. Javlja nam se i naša slušateljka Hanka. Šalje pozdrave svojoj porodici i naravno slušateljima Radija Gradačac i kaže neka pjeva Asim Bajrić i kćerka. Malo ste me zbunili sa ovim Asim B. U prvi mah mi je na pamet pao jedan drugi izvođač, ali sve smo riješili. Hvala vam za javljanje i mislim da je za sad popunjen naš drugi blok muzičkih želja u ovom 8. avgustovskom izdanju kolaža subotom. U 11 su besplatni mali oglasi, a mi naravno u nastavku

Kada avgust zamiriše na zrelu šljivu, cijeli Gradačac oživi. Od 13. do 15. avgusta Gradačac ponovo otvara vrata 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije Sajma šljive. Tri dana susreta, ideja, ljudi i tradicije. Mjesto gdje se spajaju privreda i poljoprivreda, domaći proizvodi i novi poslovni uspjesi. Očekuju vas brojni izlagači iz zemlje i inostranstva, stručni skupovi, gastrofestival, sajam pčelarstva, izložbe, bogat kulturno-zabavni program i nezaboravne večeri pod otvorenim nebom. Poseban ugođaj donose i večernji sajamski koncerti na otvorenom Mirze Selimovića, Šejle Zonić i Nihada Alibegovića. Dođite da zajedno ispišemo još jedno poglavlje priče koja u gradarstvu traje više od pola stoljeća. 53. sajam šljive. Od 13. do 15. avgusta. Dobrodošli u Gradačac, grad dobrih domaćina. Vidimo se na sajmu.

0: tim mislim da možemo zaključiti ovo izdanje našeg, jeli, naše redovne rubrike, kad u zadnjim sekundama ponovno zazvoni naš telefon, pa da čujemo i vaš oglas. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, kako
0: Izvolite.
1: Je?
0: Slušamo vas.
1: Evo ovako, prodajem balkonski prozor, odnosno sjenu dvokrilnu plastičnu. Bijela boja, standardnih dimenzija, u odličnom stanju. Pa eto, ako je neko zainteresiran, nek zove na telefon 062-432-887.
0: 432-887. 7. To je sve. Do slušanja.
1: Živjela.
0: Time zaključujemo današnje izdanje rubrike Besplatni mali oglas. Bio je to posljednji poziv u današnjoj rubrici, a evo, kao i svaki put na kraju, ja ću ponoviti kakva je bila današnja ponuda. Prodaju se vilerovi i crtani gobleni, nudi rad po narudžbi i naravno završetak napuštenih, a usto se poklanja namještaj. Sve ostale detalje imate priliku doznati pozivom na jedan od kontakt brojeva 062-285-262 ili 035-850-165. Zatim se poklanja prozor za vikendicu, slušateljka reče veći, i prodaje se dječja hodalica po cijeni od 25 maraka. Ostali detalje na 062-834-289. Slušatelj iz Ledenica Gornjih prodaje sečiju i 4 aluminijske felge. Vi se možete javiti za koji detalj više na 035-850-135. Prodaje se stolarska mašina trofazna, informacije na 035-818-540. I prodaje se balkonski prozor stijena dvokrilna, plastična, standardnih dimenzija, informacije i dogovor na 062-432-887. Eto, toliko za danas u rubrici Besplatni mali oglasi. Zaključujemo 8. avgustovsko izdanje ovog dijela našeg

0: subotom.
1: Bye bye.
2: I pred nama je još jedna prilika za razgovore, saradnju ili jednostavno za poruke na talasima Radija Gredačac. Još jedan blok koji vam nudi mogućnost jeli, za muzičke želje. Linija otvorena 035-817-427. To je ta kombinacija koja nas spaja i danas, no ukoliko vam je lakše, ukoliko to više volite, svakako možete pisati i na broj 061-26-49-ke. Čekamo vaše pozive i muzičke želje. Piše nam slušatelj Almedin koji šalje pozdrave iz Tuzle. Hvala za pozdrave našoj ekipi i muzička želja našeg slušatelja je Nino Rešić, Što stariji sve mi više fali. Pa ćemo slušati ovu numeru u nastavku našeg današnjeg izdanja. Iz jednog lijepog voćnjaka javlja nam se jedna zanimljiva ekipa koja kaže da su se već poprilično umorili, ali nije na odmet zapjevati, pa može od Ivan Hane Voće rodilo taman ono što im treba. A u ovim trenucima idemo pozdraviti narednog pozivatelja. Halo, dobar dan, izvolite, ko je s nama?
3: Dobar dan, Sahira je ovdje.
2: Drago mi je, slušamo vas.
3: Jel može pjesma od Zorce Brunclik, Ovo malo duše?
2: Može, naravno. Imali pozdrava?
3: Pozdravljam vas u studiju i režiji. Hvala lijepo.
2: Hvala vama što ste se javili. Ugodan nastavak vikenda vam želimo. Eto, biramo narodnjake po vašem ukusu i ovog prije podneva. U 11 sati temperature u Bosni i Hercegovini od ugodnih 23 stepena u Bijeljini.

do veoma toplih 35 u Mostaru, takva je trenutna situacija, sudeći prema izvištaju meteorologa. 26 stepeni temperatura u Gradačcu. Kroz prozor naše redakcije vidimo sunce, vidimo i nešto oblaka. Oni koji su na otvorenom, a posebno u voćnjacima, nadam se da su adekvatno zaštićeni, barem kada je riječ o uticaju sunca na glavu ili neke druge osjetljivije dijelove tijela. Sretna rada svima ako nas na taj način pratite. I eto, sudeći prema onome što i čime trenutno raspolažemo, mislim da možemo zasvirati. U subotnjem kolažu Radio Gradačac bit će prilike i za još nekoliko vaših muzičkih želja, ukoliko ih pošaljete na 061 26 49.

0: Banja Iliđa Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Iliđa Gradačac, vaš savršen izbor.
2: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
3: Deluxe Europrofi Gradačac, puna korpa.

Pa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.

0: Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker d.o.o. Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90. Bojler 50 litara, digitalna regulacija, nevjerovatnih 169,90. Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90. KM set pločice 60x120 samo 18,95 KM po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker d.o.o. Gradačac, www.voker.ba.
1: Reklame.
2: Sport, prijateljstvo i sjećanje na velikog sportskog prijatelja. U petak 14. augusta na sportskom poligonu Luke u Gradačcu održava se memorijal Majde Trakić 3x3 basket turnir. Okupite svoju ekipu, prijavite se i pokažite šta znate na terenu. Broj ekipa je ograničen, zato ne čekajte posljednji trenutak. Za najbolje su obezbjeđene vrijedne novčane nagrade, 600 konvertibilnih maraka za prvo i 300 za drugo mjesto. Prijave i informacije na broj 061-360-134. Memorijal Majd Trakić 14. augusta na sportskom poligonu Luke. Budite dio sporta, druženja i dobre atmosfere.

dođite na Gradačički festival posvećen šljivi. 14. i 15. augusta na plotovu sajmišta takmičenje u pripremi slastica sa bestiljom ili na bazi šljivi. Za najbolje ocjenjene slastice bit će uručene prigodne nagrade, a posjetioci sajma šljive moći će uživati u slasticama od šljiva i najljepšim plavim plodovima. Dođite na 53. Međunarodni sajam šljive, posjetite prvi Gradačački gastrofestival posvećen šljivi.

Kada avgust zamiriše na zrelu šljivu, cijeli Gradačac oživi. Od 13. do 15. avgusta Gradačac ponovo otvara vrata 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije Sajma šljive. Tri dana susreta, ideja, ljudi i tradicije. Mjesto gdje se spajaju privreda i poljoprivreda, domaći proizvodi i novi poslovni uspjesi. Očekuju vas brojni izlagači iz zemlje i inostranstva, stručni skupovi, gastrofestival, sajam pčelarstva, izložbe, bogat kulturno-zabavni program i nezaboravne večeri pod otvorenim nebom. Poseban ugođaj donose i večernji sajamski koncerti na otvorenom Mirze Selimovića, Šejle Zonić i Mihada Alibegovića. Dođite da zajedno ispišemo još jedno poglavlje priče koja u Gradačcu traje više od pola stoljeća. 53. sajam šljive. Od 13. do 15. avgusta. Dobrodošli u Gradačac, grad dobrih domaćina. Vidimo se na sajmu.

0: Banja Iliđa Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Iliđa Gradačac, vaš savršen izbor.
2: Online prodaja namještaja Sinedo Commerce. Posjetite namještajkupi.com.
3: Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker d.o.o. Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90. Bojler 50 litara, digitalna regulacija, nevjerovatnih 169,90. Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90. KM set pločice 60x120 samo 18,95 km po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker d.o.o. Gradačac, www.voker.ba.

0: znam da ćeš da daš.
1: Obavještenja i oglasi.
2: Tražite idealan poslovni prostor u Gradačcu. Izdaje se moderan, višenamjenski i poslovni prostor površine 180 kvadratnih metara u novogradnji na atraktivnoj lokaciji u ulici 6. bataljuna, broj 33, Gradačac. Prostor se nalazi u prizemlju, sastoji se od jedne velike prostorije, ima zaseban toalet i grijanje na struju, što ga čini odličnim izborom za trgovinu, kancelarije, salon, ordinaciju, izložbeni prostor ili druge poslovne djelatnosti. Ne propustite priliku da svoj posao smjestite na odličnoj lokaciji. Za sve informacije i dogovor oko obilaska pozovite 061 185518.
3: Cimos, TMD AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.
4: Mi već idemo kraju prijepodnevnog izdanja programa Radija Gradačaca u 11 sati 51 minutu. S vama dijelimo još nekoliko informacija i preporuka. Subota je, pa u ovom danu do izražaja dolaze sportski događaji, jer vikend uvijek ide ruku pod ruku sa sportom. Mi u odjavi preporučujemo vašoj pažnji ljetnu nogometnu ligu grada Gradačac, koja večeras ide svome kraju. Najavljene su polufinalne utakmice, prva od 19 sati, sastaju se Omladinac 68 i OFK Vida, a od 19.45 Mladost Cibovac, Trebava, Zelinja, Donja. Prema rasporedu, utakmica za treće mjesto trebala bi se igrati nakon zvaničnog dijela programa od 20.45, a finale ljetne nogometne lige očekuje se večeras od 21 sati i 30 minuta. Posljednje pripreme pred početak nogometne sezone danas očekuju ekipu Zvijezde. U Srebreniku se sastaje sa Drinom iz Vornika. Utakmica se igra na gradskom stadionu od 18.30. Pripremne utakmice i sutra, no o njima ćete više prilike imati doznati u našem narednom vikend druženju. Ovo prije podne ispraćamo sa temperaturom od 27 stepeni Celzijusa, koliko je trenutno u Gradarcu, dakle ipak nešto malo niža vrijednost nego prethodnih nekoliko dana, a atmosferski pritisak je u granicama normale za naše područje. U Bosni i Hercegovini ovog dana temperature već do 35 stepeni Celzijusa, koliko se mjeri u Mostaru, što je trenutno najviša dnevna temperatura, a do kraja dana najavljene vrijednosti od 34 do 38 stepeni. Sutra prognostičari kažu sunčano vrijeme uz promjenljivu na oblaku, toplo od 35 do 38 stepeni, kreteće se najviša temperatura, a lokalni pljuskovi mogući u centralnim, zapadnim i jugozapadnim dijelovima Bosne te u Hercegovini. Eto, jutro smo vidjeli, ili rano jutro smo vidjeli i osjetili nešto malo slabijih padavina u Gradačcu i čini se da je to sve od najavljene promjene. Zato apelujemo u nastavku dana, budite pažljivi i odgovorni najprije prema vlastitom zdravlju, a potom i zdravlju vama, dragih ljudi. Uživajte u vikendu, ostanite u Stala se radi.

Ija Gradačac, svakako vas i u nastavku očekuje dosta zanimljivih i dobrih sadržaja, a sa vama ovoga jutra i prije podneva vikenda započeli Esad Dino Kukuruzović i Meliha Kavazović-Hećimović. Hvala za pažnju, želimo vam svako dobro.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

trećeg međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije, sajma Šljive. Tri dana susreta, ideja, ljudi i tradicije. Mjesto gdje se spajaju privreda i poljoprivreda, domaći proizvodi i novi poslovni uspjesi. Očekuju vas brojni izlagači iz zemlje i inostranstva, stručni skupovi,

Imamo još jedno poglavlje priče koja u gradarstvu traje više od pola stoljeća. 53. sajam šljive. Od 13. do 15. augusta. Dobrodošli u Gradačac, grad dobrih domaćina. Vidimo se na sajmu.

0: Marketing Radija Gradačac 035 817 425 i 817 427.
1: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
2: 035 852 300.
1: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.
0: Deluxe Europrofi, vikend akcija u tržnom centru u Sarajevskoj ulici. Vino Tikveš, graševina, litra 7 maraka 10, sladoled, gelato, voćni.

Prva sajamska noć. Prve emocije. Prvi veliki koncert. U okviru 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije sajma šljive u četvrtak 13. augusta na velikoj sajamskoj pozornici u centru grada nastupa jedan od najomiljenijih izvođača domaće muzičke scene, Mirza Selimović. Dođite sa porodicom i prijateljima i budite dio večeri koja će muzikom i pjesmom otvoriti najznačajniju manifestaciju u našem gradu. Mirza Selimović, 13. augusta u 21 sat. Vidimo se na sajmu šljive u Gradašcu.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker DOO Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90. Bojler 50 litara, digitalna regulacija, nevjerovatnih 169,90. Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90. KM set pločice 60x120 samo 18,95 KM po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker DOO Gradačac, www.voker.ba.
2: Novo u Fasprom Modriča, inteligentna pumpa sa inverterom za povećanje pritiska vode, IQ2 auto za 418,90 maraka.
3: Fasprom Modriča 065 826 641.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

sport, prijateljstvo i sjećanje na velikog sportskog prijatelja. U petak 14. augusta na sportskom poligonu Luke u Gradarcu održava se memorijal Majde Trakić 3x3 basket turnir. Okupite svoju ekipu, prijavite se i pokažite šta znate na terenu. Broj ekipa je ograničen, zato ne čekajte posljednji trenutak.

0: za vas i dalje raspjevan, vedar, pravovremen i istinit. Sve ove godine, vaš Radio Gradačac.
1: Reprizni program Radio Gradačca.
2: Mali, mali, mali radio.
3: Mali, mali, mali, mali,
2: dječji radio.

Poštovani slušalci, sa vama su ovo jutro učenici osnovne škole Ethem Ulavić iz Međiđe Dunje. Naša današnja tema nosi naslov Terapija smijeha. Od davnina je poznato kako smijeh potiče na radost, bez obzira u kakvom ste raspoloženju. U medicini se koristi od 13. stoljeća i to u svrhu odvraćanja od boli. Da bi se čovjek mogao nasmijati, potrebno je pokrenuti 15 mišića na licu. Šta smijeh donosi? Smijeh smanjuje infekciju dišnih putova, jača imunitet, smanjuje stres i potiče cirkulaciju. Naučnici govore da jedna minuta smijeha zamjenjuje 10 minuta aktivne vježbe. Tokom smijanja aktiviraju se brojne mišićne skupine. Trbušni mišići, međurebani, pomoćni dišni i mišići lica, a povremeno i mišići ruku, nogu i leđa. Neki tvrde da je 6 minuta glasnog smijeha na dan prijeko potrebna duševna higijena.

0: Smijeh kao terapija koristi se već više od 30 godina. A začetnik te metode je američki liječnik Patch Adams, koji je proslavio otvorivši 1972. godine u zapadnoj Virginiji bolnicu u koju je bolesnu djecu uveseljavao svojim šalama, vjerujući u ljekovitost smijeha. Radionice smijeha, uz znanje koje dobivate, sastoje se od jedinstvenih vježbi, koje grupu vode u valove smijeha. Izmjenjuju se s vježbama disanja, laganim istezanjima tijela, meditacijom i za kraj opuštanjem. Tokom procesa ćete doslovno masirati sve svoje unutarnje organe i jačati ih. Dakle, kada ste neraspoloženi, imate glavobolju i slično, pokušajte se nasmijati. Ako i ne prođe, barem je bilo zabavno. Dragi slušalci, sa vama je ovo jutro bila učenica 5. razreda Mrkonjić Fatima. Hvala na pažnju.
1: Mali, mali, mali radio. Mali, mali, mali, mali dječji radio.

0: čitanja.
1: Dobra knjiga je više nego zanimljiv način da se ispuni dosadno popodne. Zaposle se i večelije, zapamte riječi, izgled da svakom liku, riješi misterija ili pokuša predvidjeti šta će se sljedeće dogoditi.
0: I dok se tako zabavljate, učite važne lekcije i činjenice koje vam mogu koristiti kasnije u životu.
1: Knjige zaista

0: pametniji.
1: Čitanje poboljšava koncentraciju i moć pamćenja.
0: Čitanje obogaćuje rječnik i poboljšava sposobnost pisanja.
1: Čitanje razvija maštu i avanturistički duh.
0: Čitanje pomaže razvoj empatije suosjećanja.
1: Čitanje je ključno za uspjeh.
0: Od svih sposobnosti koje se stječu u školi, čitanje je najvažnije.
1: Dragi slušalci, s vama su ovo jutro bili učenici 3. razreda, Ajša Mulaomerović i Sumeja Šahdanović. Hvala na pažnji.
2: Mali, mali, mali radio. Mali, mali, mali, mali dječji radio.

0: Mali, mali, mali radio. Mali, mali, mali, mali dječji radio.
1: Poštovani slušalci, dobro jutro. Ove sedmice za vas su emisije pripremili učenici osnovne škole Ethem Uladić iz Međedonje. Ovog jutra ćemo govoriti o 7 zlatnih pravila za super odnos s roditeljima.
2: Roditelji imaju svoja pravila i ponekad znaju biti prilično tvrd orah. Nagovaranje, dosadno ponavljanje, rijetko kad upali. Pogotovo u periodima kad su često umorni i pod stresom, zbog posla ili iz nekog drugog opravdanog razloga. To moraš razumjeti.
1: Roditeljski posao je jako težak. I što prije shvatiš da je to tako, puno ćeš lakše uspostaviti harmoničan odnos sa onima koji tebe

0: bez uslova voli. Postoji mnogo efikasnih načina kako udovoljiti roditeljima, pa tako i postići što želiš.
1: Mi smo ih podijelili na 7 zlatnih pravila. Korisna su i mnogima su pomogla da uspostave super odnose sa roditeljima. Pa vrijedi pokušati. Zašto da ne?
0: Molim i hvala. Uvijek pomažu, ali ne samo za stolom. Pristojnost je važna uvijek i svuda.
1: Budi u dobrim odnosima sa bratom i sestrom. Ako ti dosađu, zamoli ih da prestanu. Ako nastave ili se rugaju, makni se. Otiđi u drugu sobu. To će za njih biti šok.
0: Budi pri ruci roditeljima. Ako mama dođe s posla i vidi da ne mora prati suđe, da je već spremljen, da je zadaća napisana i tvoja soba uredna, osmijehnut će se od uha do uha.
1: Pokušaj biti dobar đak. Popravi ocjene. Poboljšaj ih. Kad je u školi sve super, kad te razrednica pohvali, roditelji će samo čekati priliku da te nagradi.
0: Kad nešto trebaš od roditelja, pitaj ih smireno, pričekaj pravi trenutak. Posjeti ih na svoj trud i zalaganje. Ako te odbiju, nemoj od toga praviti dramu. Prepirati se, reci u redu i povuci se. Ostaneš li razuman, roditelji će sigurno još malo razmisliti o tvojoj želji i pokušati ti izaći u susret.
1: Pokušaj zadobiti povjerenje svojih roditelja. To je veoma važno.
0: Ako nešto doista jako želiš, a roditelji to uporno odbijaju, pokušaj u razgovoru sa njima pronaći rješenje.
1: Dragi slušaoci, sa vama su ovo jutro bili učenici 3. razreda Nihat Halilović i Ensar Biberkić. Hvala na pažnji.
2: Mali, mali, mali radio.
3: Mali, mali, mali, mali
2: dječji radio.

0: radio. Mali, mali, mali, mali dječji radio.
1: Dobro jutro, dragi slušalci. Sa vama su ovog jutra Amila Jukan
2: i Fatima Duraković,
1: učenice osnovne škole Edhem Uladić Međiđa Donja. Djeca provode veoma dug period svog života u školi, što za neke to i nije problem jer uživaju u društvenoj strani škole. Mnoga istraživanja ukazuju da škola može biti i vrlo neugodna, posebno za djecu koja ne ostvaruju uspješan vršnjački odnos. Kao jedan od faktora bitnih za uspostavljanje međuvršnjačkih odnosa je svakako empatija, koja se može definirati kao razumijevanje jedne duše s drugom i čin identificiranja sa drugim. Empatija podrazumijeva stavljanje na tuđe mjesto, odnosno zauzimanje tačke gledišta drugog i sposobnost moralnog rasuđivanja.
3: Empatijsko komuniciranje je uvjet za uspostavljanje dijaloga kao najhumanijeg oblika međuljudskog komuniciranja. Iz toga proizilazi da je važno kod djece razvijati empatijske sposobnosti, jer se time razvijaju i njihove socijalne vještine. Ponašanje koje uvažava osjećaje, misli i ponašanje drugih ljudi može se smatrati socijalno vještim ponašanjem. Briga o drugima se uči u školi. Sjećam se pjesme Lis na putu, Šukrije Pandže. Učili smo je u trećem razredu iz muzičke kulture, pa ponovo u šestom razredu čitali smo je iz naših čitanki. Lis na putu. Sagnula se mala seja na dutrti put i podigla lisa zemlje i crven i žut. Pa pomisli, on boluje, metla ga na dlan, a nad njima smiješio se tih jesenji dan. I kap kiši, gle, na njemu, to je suza trag. Pognula se i spustila na nju poljubac blag. Zašuškao listu veli, sletio na put i zaspao snom dubokim, rasplakan i žut. Ovo je meni najljepša lekcija o empatiji. Učenica osnovne škole Edhem Uladić, Međiđa Donja,
1: Amila Jukan
3: i Fatima Duraković želi vama, empatičnim ljudima, lijep dan.
0: Mali, mali, mali radio. Mali, mali, mali, mali dječji radio.

0: radio. Mali, mali, mali, mali dječji radio.
1: Dobro jutro, dragi slušalci. Sa vama s ovog jutra
2: Sedina Duraković
1: i Nerma Duraković, učenice osnovne škole Edhem Ulabdić, Međa Dunja. U ovoj emisiji govorit ćemo o patriotizmu. Patriotizam, domoljublje ili rodoljublje, je plemeniti osjećaj ljubavi prema domovini. Stiče se u ranim godinama, po najviše odgojem i kroz školstvo, koji ispravno uči djecu da je domovina neka vrsta zajedničke majke svih ljudi koji su se u njoj rodili i razvili, zbog čega je valja čuvati, štititi i njegovati. Mladi ljudi koji još uvijek nisu stupili na tržište rada, no arenu beskrajne birokratije, imaju tu sreću da vide svoju domovinu lijepim očima. Kasnije, kad uslijed iskustva porastu mogućnosti za sagledavanje vlastite države, trebaju naći svoj način kako se suočiti sa teškoćama i mijenjati stanje u domovini u pozitivnom smjeru.
2: Sam izraz patriot nastao je za vrijeme Francuske revolucije 1789. godine i označavao je hrabra čovjeka koji je spreman na žrtve za dobro svoje nacije, slobodara, građanina koji se ističe u borbi za revolucionarna načela slobode, jednakosti i bratstva. U tom smislu, patriotizam je i etička vrijednota i poželjna osobina koju u sebi pridaju pripadnici različitih političkih određenja. I Žirondinci su se prozvali patriotama nakon pada Tuileriesa, a Jakobinci su se ponosili tim nazivom nakon pobjede nad rujanskim pokušajem kontrarevolucije. Patrioti od 2. rujna. Povijesnim razvojem društva, ta pozitivna obilježja patriotizma pretvorila su se međutim u svoju suprotnost. U doba imperialističkih osvajanja, patriotizam je često lažno veličanje rodne grude, iza kojega se kriju nastojanja određene socijalne ili političke skupine za vojnim i ekonomskim porobljivanjem drugih zemalja. Tako patriotizam u sebi krije ambivalenciju koja proisječe iz različitih domoljubnih osjećaja porobljivača i porobljenih, bogatih i siromašnih. Učenice osnovne škole Edhem Ulabdić, Međa Dunja, Sedina Duraković
1: i Nerma Duraković
2: žele vama, pravim patriotama, lijep dan.
0: Mali, mali, mali radio. Mali, mali, mali, mali dječji radio.
3: Slušali ste reprizni program Radija Gradačac.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

kada avgust zamiriše na zrelu šljivu, cijeli Gradačac oživi. Od 13. do 15. avgusta Gradačac ponovo otvara vrata 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije Sajma šljive. Tri dana susreta, ideja, ljudi i tradicije. Mjesto gdje se spajaju privreda i poljoprivreda, domaći proizvodi i novi poslovni uspjesi. Očekuju vas brojni izlagači iz zemlje i inostranstva, stručni skupovi, gastrofestival, sajam pčelarstva, izložbe, bogat kulturno-zabavni program i nezaboravne večeri pod otvorenim nebom. Poseban ugođaj donose i večernji sajamski koncerti na otvorenom Mirze Selimovića, Šejli Zonić i Nihada Alibegovića. Dođite da zajedno ispišemo još jedno poglavlje priče koja u gradarstvu traje više od pola stoljeća. 53. sajam šljive. Od 13. do 15. avgusta. Dobrodošli u Gradačac, grad dobrih domaćina. Vidimo se na sajmu.

Dođite na Gradačički festival posvećen šljivi. 14. i 15. augusta na plotovu sajmišta takmičenje u pripremi slastica sa bestiljom ili na bazi šljive. Za najbolje ocjenjene slastice bit će uručene prigodne nagrade, a posjetioci sajma šljive moći će uživati u slasticama od šljiva i najljepšim plavim plodovima. Šljive su rodile koji prošle godine, sve se oko mene plavi. Dođite na 53. međunarodni sajam šljive, posjetite prvi Gradačački gastrofestival posvećen šljivi.

0: Reklame. Muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.
2: Na vrijeme je vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac. 062 365 240.

Kada avgust zamiriše na zrelu šljivu, cijeli Gradačac oživi. Od 13. do 15. avgusta Gradačac ponovo otvara vrata 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije Sajma šljive. Tri dana susreta, ideja, ljudi i tradicije. Mjesto gdje se spajaju privreda i poljoprivreda, domaći proizvodi i novi poslovni uspjesi. Očekuju vas brojni izlagači iz zemlje i inostranstva, stručni skupovi, gastrofestival, sajam pčelarstva, izložbe, bogat kulturno-zabavni program i nezaboravne večeri pod otvorenim nebom. Poseban ugođaj donose i večernji sajamski koncerti na otvorenom Mirze Selimovića, Šejle Zonić i Nihada Alibegovića. Dođite da zajedno ispišemo još jedno poglavlje priče koja u Gradačcu traje više od pola stoljeća. 53. sajam šljive od 13. do 15. avgusta.

Prva sajamska noć. Prve emocije. Prvi veliki koncert. U okviru 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije sajma šljive u četvrtak 13. augusta na velikoj sajamskoj pozornici u centru grada nastupa jedan od najomiljenijih izvođača domaće muzičke scene. Mirza Selimović. Dođite sa porodicom i prijateljima i budite dio večeri koja će muzikom i pjesmom otvoriti najznačajniju manifestaciju u našem gradu. Mirza Selimović. 13. augusta u 21 sat. Vidimo se na sajmu šljive u Gradačcu.

Uvo je doba, svi su zaspali, osjećam strašan nedostatak buke. Hoću da vrištim, a ne mogu sam. Ljudi su danas osjetljivi na zvuke, jer je noć, noć, noć, noć, totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stadić. Tržnica. Centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optikaustadić.com. Uvijek

Kada avgust zamiriše na zrelu šljivu, cijeli Gradačac oživi. Od 13. do 15. avgusta Gradačac ponovo otvara vrata 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije Sajma šljive. Tri dana susreta, ideja, ljudi i tradicije. Mjesto gdje se spajaju privreda i poljoprivreda, domaći proizvodi i novi poslovni uspjesi. Očekuju vas brojni izlagači iz zemlje i inostranstva, stručni skupovi, gastrofestival, sajam pčelarstva, izložbe, bogat kulturno-zabavni program i nezaboravne večeri pod otvorenim nebom. Poseban ugođaj donose i večernji sajamski koncerti na otvorenom Mirze Selimovića, Šejle Zonić i Nihada Alibegovića. Dođite da zajedno ispišemo još jedno poglavlje priče koja u gradarstvu traje više od pola stoljeća. 53. sajam šljive. Od 13. do 15. avgusta. Dobrodošli u Gradačac, grad dobrih domaćina. Vidimo se na sajmu.

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 04.

0: nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermeri granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061 705 566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
1: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.
2: Na vrijeme je vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac, 062 365 240.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Za nas ne postoje udaljena mjesta i neprohodni putevi. Postoje samo ljudi kojima otvaramo prozor u svijet. Iskoristi odličnu M-Sat ponudu i plaćaj samo pola pretplate godinu dana, a oprema i montaža te koštaju samo 0,99 km. A uz sve to dobijaš i gratis drugi TV priključak. M-Sat, satelitska televizija dostupna svima. Pozovite odmah 035 560 560 Telesky.
0: Novo u Fazprom Modriča, trodijelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
2: Fazprom Modriča 065 826 641.

0: FM 98.3 Radio Gradačac.
1: Sport, prijateljstvo i sjećanje na velikog sportskog prijatelja. U petak 14. augusta na sportskom poligonu Luke u Gradačcu održava se memorijal Majde Trakić.

Puta 3 basket turnir. Okupite svoju ekipu, prijavite se i pokažite šta znate na terenu. Broj ekipa je ograničen, zato ne čekajte posljednji trenutak. Za najbolje su obezbjeđene vrijedne novčane nagrade, 600 konvertibilnih maraka za prvo i 300 za drugo mjesto. Prijave i informacije na broj 061-360-134. Memorial Majd Trakić, 14. augusta na sportskom poligonu Luke. Budite dio sporta, druženja i dobre atmosfere.

dođite na Gradačički festival posvećen šljivi. 14. i 15. augusta na plotovu sajmišta takmičenje u pripremi slastica sa bestiljom ili na bazi šljivi. Za najbolje ocjenjene slastice bit će uručene prigodne nagrade, a posjetioci sajma šljive moći će uživati u slasticama od šljiva i najljepšim plavim plodovima. Dođite na 53. Međunarodni sajam šljive, posjetite prvi Gradačački gastrofestival posvećen šljivi.

0: Reklame. Muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Deluxe Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.
2: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

Prva sajamska noć. Prve emocije. Prvi veliki koncert. U okviru 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije sajma šljive u četvrtak 13. augusta na velikoj sajamskoj pozornici u centru grada nastupa jedan od najomiljenijih izvođača domaće muzičke scene. Mirza Selimović. Dođite sa porodicom i prijateljima i budite dio večeri koja će muzikom i pjesmom otvoriti najznačajniju manifestaciju u našem gradu. Mirza Selimović. 13. augusta u 21 sat. Vidimo se na sajmu šljive u Gradačcu.

Na zrelu šljivu cijeli Gradačac oživi. Od 13. do 15. avgusta Gradačac ponovo otvara vrata 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije Sajma šljive. Tri dana susreta, ideja, ljudi i tradicije. Mjesto gdje se spajaju privreda i poljoprivreda, domaći proizvodi i novi poslovni uspjesi. Očekuju vas brojni izlagači iz zemlje i inostranstva, stručni skupovi, gastrofestival, sajam pčelarstva, izložbe, bogat kulturno-zabavni program i nezaboravne večeri pod otvorenim nebom. Poseban ugođaj donose i večernji sajamski koncerti na otvorenom Mirze Selimovića, Šejle Zonić i Mihada Alibegovića. Dođite da zajedno ispišemo još jedno poglavlje priče koja u Gradačcu traje više od pola stoljeća. 53. sajam šljive. Od 13. do 15. avgusta. Dobrodošli u Gradačac, grad dobrih domaćina. Vidimo se na sajmu.

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac. Cimos, TND AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.
1: Tražite idealan poslovni prostor u Gradačcu. Izdaje se moderan, višenamjenski i poslovni prostor površine 180 kvadratnih metara u novogradnji na atraktivnoj lokaciji u ulici 6. bataljona, broj 33, Gradačac. Prostor se nalazi u prizemlju, sastoji se od jedne velike prostorije, ima zaseban toalet i grijanje na struju, što ga čini odličnim izborom za trgovinu, kancelarije, salon, ordinaciju, izložbeni prostor ili druge poslovne djelatnosti. Ne propustite priliku da svoj posao smjestite na odličnoj lokaciji. Za sve informacije i dogovor oko obilaska pozovite 061 18 55 18.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

0: cijeni od 120 konvertibilnih maraka uz all-inclusive ponudu, večeru, piće i vrhunsku muziku.
1: Večeras je denek pravi, stigla raja sa svih strana.
0: Rezervišite svoje mjesto na brojeve telefona 035 852 300 ili 035 368 600. Plava noć na Banji Iliđi Gradačac, petak 14. avgusta od 20 sati i 30 minuta.
1: Tako se u Bosni živi, tako se u Bosni pjeva.
0: Nigdje noći nisu tako plave kao u Gradačcu.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
0: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
1: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
0: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
1: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
0: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
1: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo

0: Leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
1: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon radnog vremena.

0: Hoćemo li? Šibaj.
1: FM 98.3 Radio Gradačac.

Kada avgust zamiriše na zrelu šljivu, cijeli Gradačac oživi. Od 13. do 15. avgusta Gradačac ponovo otvara vrata 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije Sajma šljive. Tri dana susreta, ideja, ljudi i tradicije. Mjesto gdje se spajaju privreda i poljoprivreda, domaći proizvodi i novi poslovni uspjesi. Očekuju vas brojni izlagači iz zemlje i inostranstva, stručni skupovi, gastrofestival, sajam pčelarstva, izložbe, bogat kulturno-zabavni program i nezaboravne večeri pod otvorenim nebom. Poseban ugođaj donose i večernji sajamski koncerti na otvorenom Mirze Selimovića, Šejli Zonić i Nihada Alibegovića. Dođite da zajedno ispišemo još jedno poglavlje priče koja u gradarstvu traje više od pola stoljeća. 53. sajam šljive. Od 13. do 15. avgusta. Dobrodošli u Gradačac, grad dobrih domaćina. Vidimo se na sajmu.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

Dođite na Gradačički festival posvećen šljivi. 14. i 15. augusta na plotovu sajmišta takmičenje u pripremi slastica sa bestiljom ili na bazi šljivi. Za najbolje ocjenjene slastice bit će uručene prigodne nagrade, a posjetioci sajma šljive moći će uživati u slasticama od šljiva i najljepšim plavim plodovima. Dođite na 53. Međunarodni sajam šljive, posjetite prvi Gradačački gastrofestival posvećen šljivi.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

sport, prijateljstvo i sjećanje na velikog sportskog prijatelja. U petak 14. augusta na sportskom poligonu Luke u Gradarcu održava se memorijal Majde Trakić 3x3 basket turnir. Okupite svoju ekipu, prijavite se i pokažite šta znate na terenu. Broj ekipa je ograničen, zato ne čekajte posljednji trenutak. Za najbolje su obezbjeđene vrijedne novčane nagrade, 600 konvertibilnih maraka za prvo i 300 za drugo mjesto. Prijave i informacije na broj 061 360 134. Memorijal Majd Trakić 14. augusta na sportskom poligonu Luke. Budite dio sporta, druženja i dobre atmosfere.

Kada avgust zamiriše na zrelu šljivu, cijeli Gradačac oživi. Od 13. do 15. avgusta Gradačac ponovo otvara vrata 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije Sajma šljive. Tri dana susreta, ideja, ljudi i tradicije. Mjesto gdje se spajaju privreda i poljoprivreda, domaći proizvodi i novi poslovni uspjesi. Očekuju vas brojni izlagači iz zemlje i inostranstva, stručni skupovi, gastrofestival, sajam pčelarstva, izložbe, bogat kulturno-zabavni program i nezaboravne večeri pod otvorenim nebom. Poseban ugođaj donose i večernji sajamski koncerti na otvorenom Mirze Selimovića, Šejle Zonić i Nihada Alibegovića. Dođite da zajedno ispišemo još jedno poglavlje priče koja u gradarstvu traje više od pola stoljeća. 53. sajam šljive. Od 13. do 15. avgusta. Dobrodošli u Gradačac, grad dobrih domaćina. Vidimo se na sajmu.

Prva sajamska noć. Prve emocije. Prvi veliki koncert. U okviru 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije sajma šljive u četvrtak, 13. augusta, na velikoj sajamskoj pozornici u centru grada nastupa jedan od najomiljenijih izvođača domaće muzičke scene, Mirza Selimović. Dođite sa porodicom i prijateljima i budite dio večeri koja će muzikom i pjesmom otvoriti najznačajniju manifestaciju u našem gradu. Mirza Selimović, 13. augusta u 21 sat. Vidimo se na sajmu šljive u Gradačcu.

0: probudim.
1: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
2: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina, inspirisani vašim uspjehom.
3: Novo u Fasprom Modriča. Inteligentna pumpa sa inverterom za povećanje pritiska vode. IQ2 auto za 418,90 maraka.
4: Fasprom Modriča 065 826 641.

Kada avgust zamiriše na zrelu šljivu, cijeli Gradačac oživi. Od 13. do 15. avgusta Gradačac ponovo otvara vrata 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije Sajma šljive. Tri dana susreta, ideja, ljudi i tradicije. Mjesto gdje se spajaju privreda i poljoprivreda, domaći proizvodi i novi poslovni uspjesi. Očekuju vas brojni izlagači iz zemlje i inostranstva, stručni skupovi, gastrofestival, sajam pčelarstva, izložbe, bogat kulturno-zabavni program i nezaboravne večeri pod otvorenim nebom. Poseban ugođaj donose i večernji sajamski koncerti na otvorenom Mirze Selimovića, Šejle Zonić i Mihada Alibegovića. Dođite da zajedno ispišemo još jedno poglavlje priče koja u gradarstvu traje više od pola stoljeća. 53. sajam šljive. Od 13. do 15. augusta. Dobrodošli u Gradačac, grad dobrih domaćina. Vidimo se na sajmu.

0: Banja Iliđa Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Iliđa Gradačac, vaš savršen izbor.
2: Deluxe Europrofi, vikend akcija u tržnom centru u Sarajevskoj ulici. Vino Tikveš, graševina, litra 7 maraka 10. Sladoled Gelato, voćni miks 900 ml, 4 marke 50. Deterđent Persil, Rose Magic, 5 kg, 10 maraka 45. Ekstra posebna salama, 400 grama, marku 95. I pivo Tuborg, limenka, pola litre, marku 30. Deluxe Europrofi. Vikend akcija u tržnom centru u Sarajevskoj ulici od 6. do 8. avgusta.

0: kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.
1: Tražite idealan poslovni prostor u Gredašcu. Izdaje se moderan, višenamjenski i poslovni prostor površine 180 kvadratnih metara u novogradnji na atraktivnoj lokaciji u ulici 6. bataljona, broj 33, Gradačac. Prostor se nalazi u prizemlju, sastoji se od jedne velike prostorije, ima zaseban toalet i grijanje na struju, što ga čini odličnim izborom za trgovinu, kancelarije, salon, ordinaciju, izložbeni prostor ili druge poslovne djelatnosti. Ne propustite priliku da svoj posao smjestite na odličnoj lokaciji. Za sve informacije i dogovor oko obilaska pozovite 061 18 55 18.

dođite na Gradačički festival posvećen šljivi. 14. i 15. augusta na plotovu sajmišta, takmičenje u pripremi slastica sa bestiljom ili na bazi šljive. Za najbolje ocjenjene slastice bit će uručene prigodne nagrade, a posjetioci sajma šljive moći će uživati u slasticama od šljiva i najljepšim plavim plodovima. Dođite na 53. Međunarodni sajam šljive, posjetite prvi Gradačački gastrofestival posvećen šljivi.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker DOO Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90. Bojler 50 litara, digitalna regulacija, nevjerovatnih 169,90. Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90. KM set pločice 60x120 samo 18,95 KM po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker DOO Gradačac www.voker.ba.
2: Online prodaja namještaja Sinedo Commerce. Posjetite namještajkupi.com.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

Kada avgust zamiriše na zrelu šljivu, cijeli Gradačac oživi. Od 13. do 15. avgusta Gradačac ponovo otvara vrata 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije Sajma šljive. Tri dana susreta, ideja, ljudi i tradicije. Mjesto gdje se spajaju privreda i poljoprivreda, domaći proizvodi i novi poslovni uspjesi. Očekuju vas brojni izlagači iz zemlje i inostranstva, stručni skupovi, gastrofestival, sajam pčelarstva, izložbe, bogat kulturno-zabavni program i nezaboravne večeri pod otvorenim nebom. Poseban ugođaj donose i večernji sajamski koncerti na otvorenom Mirze Selimovića, Šejli Zonić i Nihada Alibegovića. Dođite da zajedno ispišemo još jedno poglavlje priče koja u Gradačcu traje više od pola stoljeća. 53. sajam šljive. Od 13. do 15. avgusta. Dobrodošli u Gradačac, grad dobrih domaćina. Vidimo se na sajmu.

Prva sajamska noć. Prve emocije. Prvi veliki koncert. U okviru 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije sajma šljive u četvrtak, 13. augusta, na velikoj sajamskoj pozornici u centru grada nastupa jedan od najomiljenijih izvođača domaće muzičke scene, Mirza Selimović. Dođite sa porodicom i prijateljima i budite dio večeri koja će muzikom i pjesmom otvoriti najznačajniju manifestaciju u našem gradu. Mirza Selimović, 13. augusta u 21 sat. Vidimo se na sajmu šljive u Gradaštvu.

starog dajca, slušo cecu, češko jajca, kratka riječ, a složen um, kap slobode, ravan drum. Malo sitne šane, tura pića za jarane, tako živjeli smo mi na Arizona pijaci. I parkiram svoj dajc pred gazda Metin plac, vidim novosti, niko kafić, niko grill, što bi rekli skeptici, bohol roba blato jad. O, tu si jaro mogo vidjet, tu se rađa grad. Kad pojavi se ona, u jakni od najlona, moj mali anđel,

0: Naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete, izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061 705 566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
1: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.
2: Uvijek je na vrijeme vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac, 062 365 240.

Kada avgust zamiriše na zrelu šljivu, cijeli Gradačac oživi. Od 13. do 15. avgusta Gradačac ponovo otvara vrata 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije Sajma šljive. Tri dana susreta, ideja, ljudi i tradicije. Mjesto gdje se spajaju privreda i poljoprivreda, domaći proizvodi i novi poslovni uspjesi. Očekuju vas brojni izlagači iz zemlje i inostranstva, stručni skupovi, gastrofestival, sajam pčelarstva, izložbe, bogat kulturno-zabavni program i nezaboravne večeri pod otvorenim nebom. Poseban ugođaj donose i večernji sajamski koncerti na otvorenom Mirze Selimovića, Šejle Zonić i Nihada Alibegovića. Dođite da zajedno ispišemo još jedno poglavlje priče koja u gradarstvu traje više od pola stoljeća. 53. sajam šljive. Od 13. do 15. avgusta. Dobrodošli u Gradačac, grad dobrih domaćina. Vidimo se na sajmu.

Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427. Deluxe Europrofi Gredačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

sport, prijateljstvo i sjećanje na velikog sportskog prijatelja. U petak 14. augusta na sportskom poligonu Luke u Gradarcu održava se memorijal Majde Trakić 3x3 basket turnir. Okupite svoju ekipu, prijavite se i pokažite šta znate na terenu. Broj ekipa je ograničen, zato ne čekajte posljednji trenutak. Za najbolje su obezbijeđene vrijedne novčane nagrade, 600 konvertibilnih maraka za prvo i 300 za drugo mjesto. Prijave i informacije na broj 061-360-134. Memorijal Majd Trakić 14. augusta na sportskom poligonu Luke. Budite dio sporta, druženja i dobre atmosfere.

14. i 15. augusta na platovu sajmišta takmičenje u pripremi slastica sa bestiljom ili na bazi šljive. Za najbolje ocjenjene slastice biće uručene prigodne nagrade, a posjetioci sajma šljive moći će uživati u slasticama od šljiva i najljepšim plavim plodovima. Dođite na 53. Međunarodni sajam šljive, posjetite prvi gradačački gastrofestival posvećen šljivi.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Hoćemo li? Šibaj.
1: FM 98.3 Radio Gradačac.

Kada avgust zamiriše na zrelu šljivu, cijeli Gradačac oživi. Od 13. do 15. avgusta Gradačac ponovo otvara vrata 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije Sajma šljive. Tri dana susreta, ideja, ljudi i tradicije. Mjesto gdje se spajaju privreda i poljoprivreda, domaći proizvodi i novi poslovni uspjesi. Očekuju vas brojni izlagači iz zemlje i inostranstva, stručni skupovi, gastrofestival, sajam pčelarstva, izložbe, bogat kulturno-zabavni program i nezaboravne večeri pod otvorenim nebom. Poseban ugođaj donose i večernji sajamski koncerti na otvorenom Mirze Selimovića, Šejli Zonić i Nihada Alibegovića. Dođite da zajedno ispišemo još jedno poglavlje priče koja u Gradačcu traje više od pola stoljeća. 53. sajam šljive. Od 13. do 15. avgusta. Dobrodošli u Gradačac, grad dobrih domaćina. Vidimo se na sajmu.

Prva sajamska noć. Prve emocije. Prvi veliki koncert. U okviru 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije sajma šljive u četvrtak 13. augusta na velikoj sajamskoj pozornici u centru grada nastupa jedan od najomiljenijih izvođača domaće muzičke scene. Mirza Selimović. Dođite sa porodicom i prijateljima i budite dio večeri koja će muzikom i pjesmom otvoriti najznačajniju manifestaciju u našem gradu. Mirza Selimović. 13. augusta u 21 sat. Vidimo se na sajmu šljive u Gradačcu.

0: svih strana.
1: Rezervišite svoje mjesto na brojeve telefona 035-852-300 ili 035-368-600. Plava noć na Banji Iliđi Gradačac. Petak, 14. augusta od 20 sati i 30 minuta.
0: Tako se u Bosni živi, tako se u Bosni pjeva.
1: Nigdje noći nisu tako plave kao u Gradačcu.

Kada avgust zamiriše na zrelu šljivu, cijeli Gradačac oživi. Od 13. do 15. avgusta Gradačac ponovo otvara vrata 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije Sajma šljive. Tri dana susreta, ideja, ljudi i tradicije. Mjesto gdje se spajaju privreda i poljoprivreda, domaći proizvodi i novi poslovni uspjesi. Očekuju vas brojni izlagači iz zemlje i inostranstva, stručni skupovi, gastrofestival, sajam pčelarstva, izložbe, bogat kulturno-zabavni program i nezaboravne večeri pod otvorenim nebom. Poseban ugođaj donose i večernji sajamski koncerti na otvorenom Mirze Selimovića, Šejli Zonić i Nihada Alibegovića. Dođite da zajedno ispišemo još jedno poglavlje priče koja u gradarstvu traje više od pola stoljeća. 53. sajam šljive. Od 13. do 15. avgusta. Dobrodošli u Gradačac, grad dobrih domaćina. Vidimo se na sajmu.

0: Hoćemo li? Čibaj.
1: FM 98.3 Radio Gradačac.

dođite na Gradačički festival posvećen šljivi. 14. i 15. augusta na platovu sajmišta takmičenje u pripremi slastica sa bestiljom ili na bazi šljivi. Za najbolje ocjenjene slastice bit će uručene prigodne nagrade, a posjetioci sajma šljive moći će uživati u slasticama od šljiva i najljepšim plavim plodovima. Dođite na 53. Međunarodni sajam šljive, posjetite prvi Gradačački gastrofestival posvećen šljivi.

0: Hoćemo li? Šibaj.
1: FM 98.3 Radio Gradačac.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš Radio Gradačac ide dalje.